Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, irailak 9, jaieguna, Gipuzkoan, Arantzazuko amaren eguna da. Gaurko egunez, duela 550 urte, 1512 irailaren 9, Tutera Gaztelako armadaren aitzinean errenditu zen. Nafarroako erresuma hegoaldeko defentsa gune garrantzitsuena zen Erriberako hiriburua, eta konkistaren aurkako erresistentzia joku bilakatua zen. Gaztelako erregeak ordea, hiria suntzitzearekin mehatxu egin ostean eta murru barnean errenditzearen eta borrokatzearen aldekoen arteko tirabira giroan, Nafarroko errege erreginei erabakia ulertzeko eskatuz gutun bat bidali eta errenditzea erabaki zuten. Asteak zeramatzaten eusten, iparraldetik sekula helduetzen laguntzaren zain. Ikusi zerriak nola banaka-banaka erortzen ziren, Albako dukearen eskuetan.

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Onzente guztia, mentxego de berriro ere astearte iritsi dalako, behatzirak eta hogeita amaika minutu puntu-puntuan zarata zarautzen, arraio ratian, zarauzko irrati librean mundu osorako, arraio.neten eta hemen baingururako, larritza meretzi puntu iruan gode. Eta zan bezala, behatzi terdia dia, asteartea da, eta amaika bitartian ba hemen egongo gean molestatzen. Zuzen-zuzenian, Gela Rosatikan, Zalauzko Gaztetxetikan, Lendabiziko Zolaitutikan, Zalata Zalautzeko Laukotia Gaurkuan, hogeita bat garren denboraldiaren bigarrengo irratxa joan. Eta guain, edalin berdet, zeba hainbeste itxein azteko, ez da bat ere ondo, gabon, Mature.
1: Gabon, gabon, gabon, bejauna, honin dizula.
0: Hidratazioa bernu.

0: Gatur de primera neote.
1: Hoi da.
0: Atletik emateo.
1: Bai, ez da una primera anda soporteo, baina bueno.
0: Ja, nahiko... Nahiko zea dao, nahiko urratu eta esango nuke.
1: Nahiko gaizki dao, bai.
0: Bueno, gero botako jo, zea. Bistazo bat.
1: Frix-frixa.
0: Frix-frix. Bueno, ba, gaurkoan hemen ekarri dugu, noski zarata dosi batzuk. Humore eskaxa, eta jende ere bai, da horrekin hasiko gea. Eta gero hortxe dazkagu klasikoak zein gauza berrixek.
1: Hori, hori.
0: Venga, bota.
1: Venga, guazen agendakin.
0: Aste hontako agenda zaratatxua.

Gaurko agenda zaratatxua bihar bertan hasiko deu, irailaren 23an La Casita Gaztetxean hain zuzen ere, punk hoi gau antolatu dutelako, zazpitarritan sortzi euskontruke pare bat alde. Alde batetik an hoi hartu harrak diren gorroto bala, makarra punk hoi, eta gero Clash Sinners, hauek Singapurreti datoz. Singapur, ba, La Casita Gaztetxean bihar zazpitarritan, bori, ba, punk hoi gaua.

Bueno, gauza gehiago, ostiralea goazkazu hontan, eta getaira ez getaiko gaztetxea, oiko dugun bezala guendikan berriak ine obretan egialako, baino katrapuna taberna goaz, da bertan, zazpitatik behatzia kontzertu tantolatu dute, naboko behatzian bukatu dudana, alde batetikan, sauzko burdin gaztea, alegia putzu beltzean, eta behekin batera biziraun, ez dakit nungu adiama, bueno, bitalde hauek, ostiralean katrapuna tabernan, arratzaldeko zazpitan.

Bueno, urtzilarea jarraitzen dugu, 25a, eta garrastatxu txosnara guaz, baran biora. Bertan iruta alde joko delako, alde batetikan absenta torrela begatik, agobio, berriro ere Euskal Herritikan bueltaga, Gran Canaria kaneretatik, kanera irletatik, eta silozibe, laudioko traia kanaia, sortzitarritan, esan bezala garrastatxu txosnan, baran bion, mendipuntan.

Larun batera goaz, mogambora goaz, trintxerpera azkuen amazazpi kalera inzuzen ere. Eta hardcore-pun gau melodiko antolatu dute. Eta hemen txe honako taldeagoekin Huk, Bartzelonatikan, Invert, Donostia lekuak, MK23, Altzakuak, eta mitikoa dire No Toxic Pipe taldea hardcore melodikoa egiten dutena, bastakit, ba, laguagon edo lako taldeak etortze zaizkit burura guantzen, horretako, ba, taldea bentaren tarna josuna bere garaian, ba, lau talde hauek, 5 euron truke, larun batian 7an, mogambo, aretoa.

Bueno, komento bere bai errekaleor auzo askearen 13. urte horrena dela. Gauza deten desente antolatu dituzte eta pala gauza komentatuko ditugu askarrian. Ostiralean kontzertua da 10:00.

Joni Txintxez eta Billy Ladilla, Zua Tarizko eta DJ Tangatek. Eta gero gaita zeian, larun batean, ba, marretan kontzertua dolare bai, Las Tipes, Caballo Muerte, Nerepe eta DJ Lilak eta Eskiat. Eta hola zen, ba, ba zorionak, errekale hor auzo askeari, amairu urte hoiengatik. Oh,

Bueno, boyones, aquelon boyoneko jaiak dira larumba tontan. Eta zazpitar ditan, irutalde joko du. Alde batetikan bertako edian soka, loroin aldetikan kumunguz, eta gero gailegoa diren ongotaldia. Eongo da jotzen, doako emanaldian arratzaleko zazpitar ditan, basan bezala lakelo gaztetxean, maztiak kalea, santurtzin.

0: Hortxe?
1: Bueno, zetalde izan dugu hori, entzuten joan gehana.
0: Litix.
1: Litix.
0: O litix, behin LP-tako bat, bidazka, eh, sokerz bano, oen buruzen, eh, baino.
1: Bai, ez trabai, ez. Litige, lagunetzago, guletzago. Litix, litige. Bueno, amarreko gai gutxi eta zata galtzen hasiko geha, gondo ditutzen mazizu, eh? Eta, bueno, disko bat hemen dakaten apalankautan ekana etxian ba, ekartzeko, da, Siegeren diskografia guen dela, ba, urte batzuk atea da, nagia esan, atea sana, 2019an, Foat Zigilupean, BLP, nahiko, beti bezala Foat nahiko ondo egiten du lan, berargitara penekin, ez? Ondo zan den, no? Tia, zaila zan, eh?
2: Ondo.
1: Bai. Eta aurra, aurre nahiko ondo dago, gaina, zieletalia, ba, dala, guzik gara bera, zez pistol bezala, lau gauza garatu zituna, eta, bueno, zez pistol asko ze diska gehiu, ate, ditu, laukantakin, bo, laukantakin. Eta hemen daude, ba, kompilauta, behe, maketa, gero, bateria kompile, kompilazioan teatako gabesti batzuk, lanogeita maikako sesillo bat, edo 2022an geratutako beste irukante errepikatuta, e, bueno, talikual, baina, bueno, gu maketak ez dungo gara horrengo kantakin, da la drop de, da mitikoen atakua, eta, bueno, ba, horrengo tali aurrenetakua, ba, hola, pixka power violence dugu faskore nahiko askarrari azizana ematen, eta nungo hazean, ba, Weymouth ekuat, Weymouth, da hola?
2: Massachusetts,
1: MSS, oso ondo. Ba, haitun godo, drope eta bestia, Siegere nahotan, kasu ontan, da zan bezala, doble LP hau, nahiko ondo da ona, da bueno. Basata bizkat, erkiazteko gaurko eguna, venga.

0: Y ¡épala!
1: Así era, Vizcaña.
2: ¿Tú la cantas ni suena?
3: Drop Dead.
2: Joyo.
3: Drop Dead.
2: Lagunentzat.
3: Lagunentzat, hori da. Bueno, gaurtxe azteko nahiko potente gorkuan, da jarretzen guadu, hemen gauza gehiokin, ziela alde batea utziko deu. Eta ez dakit mature, lagunentzatuaren...
0: Bai, prez dakat, gutxi gora bera. Bani melodiko hasiko naiz eta Donostialdeko talde bat jarriko dut, ze jokartera bilatu nahian ibile, baina ez da aurkitu. Bukowskin tabernan jotzeue eta sarrera guztiak agortuta daude, ze Plan B taldiak joko du. Ez dakidan kartelen ez dakit jartzen agurre eta hor olako zerbait, ez dakit azkeneko kontzertu ano ez, porque jartzen Plan B 2005-2026 eta hori Bukowski tabernan okeres banago kontzertu aurrian da, baina sarrera guztiak salduta daudela usten dut, eta ni hori bori, kontzertu hori eta talde hori gogoratuz ba Plan B irukotiak harri dut. Putzuzulon izan genitunak bere garaian eta prestatzen egin liburu en argazkiren bat badagona eta artian afoniako kiden batekin eta beste gabe behaien berroir ikaiar diskotikan ba España se muere jarriko et, zer dut zeizue
3: Solomillo Wellingtonekin jotze bola
0: Solomillo Wellingtonekin,
3: bai,
0: benetan
3: bai.
0: Eske kartela ikusi nun atzo eta
2: erra izena, taldea
0: eta
3: bai.
0: Okerragoa badaude baina bai, hori eskasa da
3: Solomillo
2: Wellingtonekin.
0: Bueno, esan bezala, gu plan behintzungo du, vale? España se muera bestia, oir, ber, ikaiar, diskotikan.

0: Jorge, plan B.
1: Plan B, B plana.
2: Ondo, ondo.
1: España se muere.
2: Ba, putzuzulo josun talde batetik, plan B, ba, putzuzulo josun beste talde batea jungo geha, baina, kasontan, New Yorkekuak, Nomad, izenekuak, eta zergatik anekarrieten, ba, diskoa bazka ja urte batzuk, ba, azte honetan enezerako irakurtzen, ba, violent funtzinen, nizemonoin elkarrizketa bat, eta, bueno, ba, nizemonoko bezlaia gitarrista, ba, Nomaden ere jotzen zuen, da, Sad Boysen ere bai, baina, bueno, Nomad nola jotzen zautzen, ba, karren dut. Erakurriet eta tipua jatorri japoniarrezkoa da, eta han bizi izan zan, 17 urte arte, eta estatuatu arra, baina ama japoniarra, eta ja, jartzen zuen elkarrizketan, ba, ja, Nueva Yorkea iritsi zanean, edo estatu batu eta, ba, kostau zitzaiola pixkat integratzea eta punk estena eta asko lagundu ziola, eta horrei esker, pixkat, ba, bulta eman ziola. Eta beno, ba, hauek Infernokin josuen 2014an, eta Hell Division, baita ere, Hell Division, Inferno eta Nomad, 2014ko ekainan, eta bueno, ba, bira hortan ekarri zuen disku hartu, no? 2013ko, ba, mabiaz betekua, titulua gabe, titulo danak japoneraz, eta bueno, bigarren abesti entzungo dugu, eta bai, ba, esan nahi dula, ez dut amore emango, abesti hau, eta ba, lenguan bitzen ondo karpeta diskoana, dago Toxic State zigilua teazun hau, nahiko zigilu ezaguna, eta dago aprobetxauta kartoiak, Cianosen LP-an kartoiak sobrau zitziola, eta buelta eman,
0: buelta manda,
2: ez da, ez da baka, oza, holako gehiago ikusi ditugu, baina, bueno, lenguan artean itzen konturau. Eta hola, xe, bagoazen etzea hor distorsionatu pixkat, komentau Ty Miller dertzela tip hori, eta, klaro, nize mono nola iasko diskoik onenetakoa izan zen, mature?
3: Ba, du digabe.
2: Ba, du digabe, ez da?
3: Eta bentzat, bai.
2: Ba, hori pixkat omenduz, eta ez dakit zeila noiz Bartzelonan joko guen, azaruan ustet.
3: Azaruan amalau.
2: Ba,
3: erru bata.
2: Ba, bueno, pena eskotzia hemen, baina, bueno, bai elkartze hue, eta guere bai. Baina, guazen Nomad aitzea.

0: Epa, ea, urrungo bestia, urrungo bestia
1: kantamotzak
0: joan.
1: Kantamotzak, ez?
0: Bai, 11 bestiz daude diskontan, eta bai, nahiko, bai, ba, hori, minutu terdi, bi minutuko tarte hortan.
1: Nahikoa, gehiago ez da.
0: Bueno, aurrea, jarretuko dugu.
1: Bai, venga, gozen.
2: Gure...
1: Ba, bueno, lehen, azkenengo bitiak putzuzulon jo baldin mazuen, hauek ere putzuzulon jo du eta iruputzune, bai. Zaragoza aldea guaz, laguna aldean benganza taldia ekarri dut gaur. Ba, larun batean abeslaiak iroteko...
2: Esperantza.
1: Esperantza nekan, baino...
2: Esperantza.
1: Entzanean, azkenean. Eta, bueno, basan dut, ba, bueno, gaur benganza eraman bat, izatik ez. Eta, behain azkenengo disko ekarriet, Damasio Memoriae, ez dakit hola oskatzen, no ez, baina, bueno.
2: Oso ondo, askatu dezu.
1: Behin, azkenengo lan luzia, 2024an argitaratu zuena, segun nuke amarra bestiz osatutako diskoa dala, eta hori, ba, diskos enfermos da Zaragoza desorden ateatako diskoa, bai, amarra besti, bai, eta, bueno, bai gukaituko du, azken bigarrena. Adarko modernez, izena duna.
2: Oso ondo, baina, bota.

0: Hortxe, letra, bueno, metaforasko guga, ezta?
1: Poesia.
2: Olerkia, bai.
1: Poesia, pare dura.
0: Abestia bekarri justu, ze, azte buruan silenzio toksikoko lagunak ineon ginean, eta behar egin izketan, eta justu komentatu nien, ei, ba, asko guztetzeten esaldi badala, mucho bigote y poca actitud, eta justu, ba, silenzio toksikoko esantzian, horre, oso lotura hundia, kala abestia honekin da zanet, ba, bitu, ba, horretikan, erakarriko eta abestia.
1: Mucho bigote.
0: Y poca actitud.
1: Bueno, hemen ere urrengo deskargak ez pentsatet hau dala. Bigarren hemen digan lagun izoskia, izostua gartatu, o izoskia. Ja sartu gehu da.
2: Eta bi, bakaurro atzo, edo, bai, bai.
1: Udaberrian, atzo sartu ginen uste.
2: Udaberrian.
0: Udaberrian,
2: eh. Udaberrian,
1: eh. Udaberrian, ez, uda...
2: Azkenan, bai, atzo izango zen, hogeta bat, ja, lagun izostua, no?
1: Izostua, ja, ja, ezta. Bueno, keitaunea jungo geha, eta beste talde bat, butzu zulon josuna bere garaian, beste pare bat taldekin. Herte Stop, Music for Decadente Horer, izeneko zazpiaz beteko dakate hemen eskutan. 2010ekoa, Kopenhageko taldea. Laukantaz osatutako zazpiaz betekoa hornekan apalankauta ere bai balan egon dana hortak, ekartzeko. Eta kantutxoa jarriko deu. Fish Fuck the World, izenekoa. Da, bueno, bortxe, kinta honeko... Soñu neko garbilla, gurengo minutuetan, hemen zarata zarautzen.

0: Ez ez da, bezaltu hor, ez mal, Hortxe, kaitaun etikan zuzenean taldeo gaur egun.
1: Kataun.
0: Iaztuna jotzen. Takit beste taldekidea, beste taldeen batean jotzen guen edo, bo nahiko gaztia dira, ozian bere garaia.
2: Baten bat ez dakit nojo fordekitzen josun, hau eta konbat, baina ez momentuetan mogoratzen.
0: Takit, irukotia. Bartxe, gauza gehiok ingoaz, amarrak puntu-puntuan direnean hemen zaratazarotzen zuzen-zuzenean arraio irratian, mature. Edo ez?
3: Lagun izoztua, ez da, zekin porta.
0: Bargatu, lagun izoztua.
3: Bueno, ba, nik gaur bi edo iru talde ekarritut Richmondekoak, eta gaur-gaueko Richmondeko lehen taldeak inaziko naiz. Jousi taldea ekarri dut, aurtengo ustaile, abuztuan amabostian, ba, demo bat atea due kasetian, bankampian mintzat demo bat dakae, bosta bestikin, horue, barkatu, anarkopunk, opizpunk, moko bat itegue, eta nei, ba, asko gustatu zaiten, ba, ba talde bada. Esan bezala, bosta besti auk, entzungo du lehenengoa Levitation Ritual izena duna, eta besti gabe Jousi Richmondetikan, diskoan izena Go Outside, bueno, demoan izena Go Outside and Play, eta esan bezala Levitation Ritual.

0: Jauzi, bai.
1: Jauzi, Jose Loli ez, no?
2: Jose Loli, pasekua de hoy. No,
1: Jose Loli,
0: Jose Loli, nik sekula este de menjarrigo.
1: Nires.
3: ¿Tú qué tenues, jo?
2: Nires, o sea,
3: oye, ¿quién?
1: Jose Loli, ¿quién?
3: Bai. O bete, muy aunque se nuela, tipo a...
1: Hostia, buen duda tan lao,
3: ¿eh?
0: Movida de Jose Nuela.
3: Igual, ¿veste tal de bat seca la onek?
1: Está aquí...
2: Bai, vicepresidente zen ere ez zen jotzen.
0: Ez, oen da, naiz presidente dia oen.
1: Naiz presidente. Bai, abeslaria. Bueno, ez da gint, zin maz. Eben kostuten txosnetan, no, behin?
0: Bai, Josi Lauli.
1: Josi Lauli, Gramones eta 66 zen lehike.
0: Gramones
1: fijo.
0: Memoria handakat, baina Josi Lauli posible da, eh? Hor veteranon batei galdetu berke igual guatzeana. Nien ez guatzen, eh?
3: Esto es un gato, ¿no?
0: Baina Gramones sonate.
1: Gramones fijo. Bai. Txosnetan.
3: Guau, ya reizena, la hostia.
0: Bueno.
1: Pasan It's Alive, Ramonesena, o sea, así era tipo caera.
3: Está listo.
2: Basta charra, ¿eh?
1: No, hostia, haces la área obligaciones en el tipo a que lo está quitado estendo un guay.
0: Marky Ramones egin esto a veste. Marky Ramones egin a veste una euskalduna, ¿eh?
1: Bai, bai.
0: Obligaciones eta beste talde badak oain beste berako
1: tipo nahi.
0: Uste bai, ez? Bai, ez? Bai, ez?
3: La eskabadora hori lapoldako ekspare bat esaldi.
0: Badaka beste talde bat gaur egun, ez? Eskabatzen izena nola dan.
1: Este balo egei botako...
0: Joseba Beler nuarrekin jotzeu talde batian gaur egun, punrokero batzuk Gasteizko ingurukoak. Baina izena ez zaitateatzen. Joseba Balestena.
1: Bastarit. I don't know.
0: Bueno, aurrera, Jose.
2: Ba, ritmonetik, ritmon birkinetik, pixka goruo eta pixka ekialdea jungo beha, konetikatea. Oiguru horta. Ba, iriputzun josun talde bat aitzea, talde hau Tower of One da, eta lan berri bat ate haue udara hontan, udara zieran, ekainaldian. Horrengoz kasete, ose horre kasete, horrengoz bankanpian dao, ez du jartzen beste zer, baina dao zigilu baten, horri baten, bare fly fluent, zola zozer, eta daon irudia ba, kaseten forma daka ez dakitateakoan edo ez. Zazpi abesti, ba, aurten jodun talde hemen apirilean, montaña andaluziarrekin, konzertu pikaina, batez ere Tower of One eman ziuna, bestiak eba, baina gehiago beste estilo baten.
3: Gustau Inber.
2: Eta beno, ba, Eyes of the World ditzea lan berri hau, eta zazpi abesti botetik an, ba, Doom abesti aukera udet. Eta komentau, bankan portan jartzeula, bi diala, Connecticut ruralekuak, osea parte ruralekuak, beste bat Filadelfiako street punkero bat hola, que igual bateri jolia itxura daka hola de kale de xente eukitziena eta beste bilak nola deskribatzeitu nor bai Providencekoa, Dropdaren irikoa,
0: irikoa, ez?
2: Beste bai Providencekoa dia, bai hori jartze hor, ez dakit gaur egun bizilean, eta dena, bai Tower of One talde estatu batuarra Doomed abestia.

0: Iepala.
1: Hortxe, Tower of One. Estatu batuetako ekialdetik an.
2: Kontzertu bikaina, mengua.
1: Bai, bai, bai, jende jatorre.
0: Grabazio bikaina, zarata zautzen man kampia. Batzu da askazu, eh? Udaratik unai joitugu, eta jotzeko askaz desintere bai. Batzu gehiu inda daude.
3: Afari bikaina, ere bai.
0: Egun probatu, moa, seguruna bai.
2: Egun hortan ere.
3: Ere, beti, beti. Onena, iruputuko kontzertu zaratatxuan onena, afaia. Beti, beti. Bueno, Mature, urrengo minutuak zureak dira.
2: Venga, ba. Polonia aldea guaz. Eta lehen komentatu ezue talde honek putzuzulon josula. Social Crisis taldea ziteten enez. Disko bat, ontsi atea duen, ze abuztuan amarrian handela hilabete. Eta diskoan izena, oza da, tela, eh? Man nat ziege, zeluzie, uierza,
0: ziebie. Luziago.
2: Poco txaja, zirrode, nie pieda nitze. Alegia, esan nahi du.
0: Jarraitu iteu,
2: Eta iru puntu dira. Ah, segiteu!
0: Jode, hemen.
2: Ah, mekago la puta.
0: Restana, Krizobak, Blizniego, Samiziek, Bigzoak.
2: Me cago en la leche.
0: Holako zerbait.
2: Ni zean gehiatu naiz. Pienidatzen gelditu naiz. Horri arte itzuli eta esateko.
1: Horri arte itzuli.
2: Bai, espero ez jendia bere buruan Googleen itzuli eta horrena gazteleraz eta gabarre euskera ondo itzultzezun. Eta gutxi gara ondo itzultzegu. Espero ez jendia bere buruan zeinetxiko ula, natura maitatuko ula, eta ez dirua. Auzokideak zaitu eta bere burua zigortzei utziko diola. Eta hortik aurreakoak, ba ez da gizizan nahi du.
3: Hortik koma, baino ez, ez da gizizan guinioz.
2: Hori, amalau abestiz, bai, hori da. Amalau abestiz osatutako diskua, ez da fizikoa nateako guen, ez da dinun ikusi, petzatet elepia nateako guela. Boa, asko gustatu zein, disko hau, egia esan. Eta entzungo deu, zigarren abestia, Pirakie Radio Stage izena duna.
0: Guazen.
2: Venga.

0: Iepa.
1: Social crisis.
2: Zeharra.
1: Polonia tik.
3: Lan batzu bat azkeu, eh?
1: Bai, bat, hazin temblen taldearekin ateratako LP bat, por cierto.
3: Bai, elkarban edutako lanak, zauek.
1: Desentia.
3: Urte batzu bai joaz, eh? Amairu malo bitea, jotzen. Bueno.
1: Bueno. Ondo, ondo, bai, bai, emez aspaldi jozuen putzu zulon. OR izeneko talde batekin.
0: Hor.
1: Hor.
0: Bigote basan hor, eh? Soez, bai. Onaztuta no.
1: Bai, nahiko perlada, eh? Gina zetostin, da, bueno, kontzertua antolatuta zeon, da...
0: Barron sartu benito, bai.
1: Molia.
0: Ez zuen peatzen ez da lotitekin. Baina, bueno.
1: Biotzoneko jendia. Bara, biotzoneko jendia, biotzoneko jendia, ginean.
0: Ya es.
1: Ya es. Ginean. Ya, bueno, ez dakit, ahi. Hombre, galtzer diga betotzen baia, seguro baietz. Bueno, gauza gehiago, gauza gehiago. Ba, hemen aparankautan egan beste zazpiel beteko batekin haitu duguna hemen, da traumatizer taldearen azkenengo lana, Nuclear War Machine, izeneko zazpiel betekoa. Japonen egon dira guen dara gutxi, ez dakit guen dikan dauden, hortxe-hortxe. Hau ez dira ereberetakoak, jaharlen irikoak, errikoak. 2008-ko zazpiel beteko bat, da kanta horrena kontaituko dugu, dana jarrean dijo azte. Asi galdori biliko geha mosteko, Nuclear War Machine izeneko bestia. Eta bueno, Traumatizer, sarritan haitutako ba, taldia hemen, uin libreetan.

0: Hortxe horrengo abestia izan sartzen.
1: Traumatizer Nuclear War Machine izeneko abestia. A toma pofle.
2: Ondo. Ondo. Hau egin amin jotakuak. Ez que, vamos, gaurkua.
1: Nahi tajindakuak.
3: Zene kintzian, espiritual low, eta? Ah, beste...
2: Gas Chambers, ¿sabes?
1: Aust.
3: Aust altzan. Ya, orgoian dao kartela.
1: Orgoian dao, ostador de bai.
3: Bai.
2: Hor da.
1: Bueno, gauza gehiago putzuzulo jodutena, lehozaztua.
0: Ez, ni Richmonden jarraituko ez. Richmonden jarraituko ez, eta ekpung talde batekin, Ultra Bleach taldeakin jungo geha. Pare bat, demo bat, eta kasete bat daka, behin bankanpian, eta kasetetik tirako denik, 2008-ko ba, irailean argitar duzana, bankanpian mintzat, sortzia bestikin, aukeratu eten abestia Consistently Ugly izena du, eta esan bezala, ekpun pixkatekin, eta hortxe guaz.

0: Iepala, esan bezala, Ultra Bleach, Richmondetikan, gaur gabeko bigarren taldea, Richmondekoa.
1: Zain hau haber Rimoneko talde guapoa jartzen, eh?
0: Ba, ez zei gustatu korrengoa.
2: Joder,
1: ez zei, bueno, ondo zei, ondo zei. Ez zei Rimone.
0: Sirena ez, sirena ez.
1: Azkenengo garaian, azkenengo garaian Rimone. Kriston talde pilua berdina, bai, taunak. Bikain, ba, gujumoea talde oso beterano batea, bosgarrengo LPA teaue aurten, eta haue gere putzuzulo josuen.
0: Bai.
1: Baina egun berezi baten.
0: Oso berezi.
1: Egun berri, bai. Egun berri, egun baten.
0: Buah, txaba.
1: Bai, ala, xera.
2: Zaboga, talerekin.
1: 2010an, eh? Ponte uta gato, dendela ja, amasei
3: urte. Pasai, urte batzuk, eh?
1: Bai. Buah. Nuster Ruter, bai, bai.
3: Gamozeitezu. Gamoz urte, txo.
1: Ba, kreston bolua. Nuster Ruter, jarkor Norvegiarra, kutsu horrekin, ba, somaz geit, Kafka prozesere bake gitarre hola berezi txobat, eta hauek pixkat bake hori, tipo bat oso beterano bat, ere talde zagun baten ibilitakoa, ez den tedore, no, horretzen ze talde ibilitakoak, eta te haue aurten Dead Sisters laget izeneko lan bat, zigilu baten, zigilu nizena ez Jack Matt Plotter, hola jendeak apuntiak nahi baitu hartu. Baina interesantia da, zigilu hau dala Dishonorable Discharge-en kide batena. Talde hori desentetan jarri izan dugu hemen, bat ez ere zu, bejauna.
2: Gari asko.
1: Eta bueno, ba hori, eta josuen apuntota dakat, zaborra taldiakin josuen.
2: Baina esan dut, bai. Trampetan ibiliaiz, eh?
1: Eh?
2: Trampetan esan dut leheno.
3: No,
2: zeinadaki egillo da, no ez? Zeinadaki egillo da, no ez apuntota dakat, zulan iren esan bait. Ah, te pillau.
1: Leno, esan dut, zaborra ki josi era.
2: Zaborra.
1: Zaborra.
0: Esan du eta grabatu da.
2: Zaborra. Zaborra euskalduna.
1: Hoi da, ez que hor da, otruku da bai.
0: Urretxu harrak, ez?
2: Urretxu harrak.
1: Ba, hoxe, amaika bestikin, bebosgarren guelepia, dana hildo berrian, eta bueno, berean, eta lenge lebe izeneko, ba, abestia entzungo dugu.

0: Earra.
1: Hortxe, apurtutako leioak taldia. Nuster-ruter. Oslo-tigan.
2: Ondo, Noruega, bai, beti ondo.
1: Hori da.
3: Norvegia.
1: Norvegia,
3: oso ondo.
2: Nori Norvegia. Epa.
3: Bai,
2: ondo zaude, irakarle jauna.
3: Bai, afalla, gure torri.
1: Txanda pasen.
3: Ondo, ondo. Ba, lehen Polonia nuntzi deu. Nik Polonia nuntziet, ba, Polonia jarraituko deu. Eta... Aurreko denboraldien ekarri nun, Klatba, taldia.
0: Bai.
3: Disko berria, oen disko berria atea due, bueno, kasetia irua bestikoa, baina ortengo ekanien ere atea zuen. Ez dakit ekarri nun ez azkenian.
1: Ez dakit, ez dakit.
3: Baina prestatuta banek amaitzat.
1: Lehenengo lana jarri genuen. Horrein hirugarren ateue.
3: Bai.
1: Hirugarrengo.
3: Bai.
1: Bigarrena ez dakit seguro.
3: Ez dakit seguro que horrein jarri genuen.
1: Horrein gua uste bai. Baietz.
3: Bueno, ba, haituko deu, bigarren gua. Oentxatea due. Haberto patzeten. Irailak bilan. Ateatako kasetia, irua bestiz osatuta, eta guai tuko deu, digot. Izen adun...
2: Zenbarkatu?
3: Digot.
2: Digot?
3: Di.
2: Ah, vale.
3: Ez digot ez, hau nahi zamuzan hori. Venga, ez. Daigot.
2: Baigot.
3: Venga.

0: Hortxe, pipa
1: Digot.
2: Donde digo.
3: Poloniako bigarren taldia.
1: Bai, ja nire partetik azken izango agor.
2: Poloniakoa?
1: Bai.
2: Ba, ni Polonia jumonez.
1: Venga, ba.
2: No, ya que Polonia espatu desun.
1: No aguas.
2: Zerik usirik ez duen... Herrialde batera jumo beha, Roma.
1: Roma ez da herrialde bat, burka.
4: Herrialde bat. Iri bada.
1: Iri bat.
2: Iri bada, Roma.
4: Herrialde azena. Erroma, bai.
2: Erroma.
4: Erroma iri bada.
2: Erroma talde bate bai.
1: Erromo.
4: Ere bai.
2: Todos los caminos llevan a Erromo.
1: Erromo.
2: Hori legia da. Bueno, ba, entillu taldea ekarri dut, aspaldiko partez, ba, klasiko bezala gorkuan, bozegekin batea. Talde bat Erromakua, ba, osatu katea zituna, ora jarko lehenaiko azkarra itezuna, eta segitu oso mitikoa intzana, berrende desagertu zana, No Way Records egin ateratako... Zazpiak beteko bada, iltzalako tipua.
3: Arrazoi... Arrazoi botere txuean zean.
2: Neretzako ustean nahiko arrazoi.
3: Brandon Farrell.
2: Zigilu bat izteko, usteko, iltzia ez da arrazoi.
3: Zerikin berdu, inertziakin.
2: No Way Records. Eta bueno, kantutxoa jarriko dugu, zazpia tontatikan, 2008an ateratakoa. Until you making your life miserable, miserable. Eta horrengo kanta ask me if give a fuck. Izeneko kanta. Eta hori, bajalko laskal pixat, hemen, merezi deuta.

0: Bueno, gurengo exaltatu
1: gure. Gusto egin entzuten da, peja unak atzik.
0: Alde guztia son entzutea,
2: eh?
0: Aspalde
3: entzun
2: gabe.
3: Bai,
2: bai, disko erra.
3: OPND. OPND, garen gantazan. OPND, izan eduna, bastakit. Hortxe, antillu talia, italiarrak.
1: Ondo.
3: Ondo. Richmond.
0: Bai, Richmond, da isorratu ingozate, porque pospun talde bajarriko, eh?
3: Sí, no. Mucho
1: pospun gozo zabala da, eh? Gaur.

0: Y epa, acá sí que va, dado es California, cuadía, no estoy en
1: ¡Epa!
0: No estoy en Mozilako seakin astunaiz. Pestañakin astunaiz.
2: Sí, bueno. Firefox.
0: Firefox.
2: Ba, ondo etortze zaiz, zeuren Kaliforniako beste talde bajarriko de.
0: Ondo.
2: Shui izenekuak. Isha Ui. Hauen... Hauen...
1: Shui.
2: Hauen... Aurreko lanen bat jarri genuen, horren dela urte batzuk. Ze hauek maketa bat atea zuen 2022an eta 7-beteko bat 24an. Nik uste, igual bilet jarri deula talana. Eta horten ateue zazpietbeteko bat behaiek ekoiztuta, autoekoizpen bat, 500 kopia, ez daula gaizki, moitzeko, ba, bere lan bere kabuz. En sui taldiak abestiren bat vietnamitaz dao, ba, beste batzun inglesez, eta sorte txarra esan nahi du vietnamitaz. Zei abestiko zazpietbeteko bat, eta mai txet, deitzen dana, bihar hil, edo hola zer, zeo zer, dai txumorro, ze uste da zalan ere hori jartzeula, eta bueno, jarriko deuna bestia, Life Under the Boot, botaren azpian bizitza, eta guazen suiren jarkorearekin, Oaklandetikan, Kalifornia.

0: bai, ondo...
1: Ni gustu zait.
0: Pare bat, zazpiat bete dute haitu, eh? Honezkeo, tamaketa bat, aberaien bidea iten, haidia. Xui.
1: Eazki, ba, no. Aurrea?
0: Aurrea.
1: Venga, ba, New Jersey ingurura jungo gea, hor inguru hortan osatutako talde bat, Wall Breaker izena duen taldea, ba, hauek egontxe atea du beste disko bat, Breaking Down izena duna. Horretik lan batzu bat azka, eh? Behin lan lehenengo lan luzia, ondela sortzi urte atea zuen, bibila eta, bueno, sortzi, ez barkatu, bibila eta mesortzian atea zuen behin lan luzia, baina gero beste gauzatzuk atatzen jundia, eta behin atea du LP bat, amairu abestiz osatutakoa, eta guk aituko du irugarrena, Choice Now izena duna.
0: Choice Now.
1: Baina.

0: Zan, zan, zan, zan.
1: Hortxe, Wallbreaker.
0: Arra.
2: Wallbreaker, sazonatzeu a... hardcore metalizatu talko talde bat, no? Wallbreaker izen hori bizkatola. Botakin ere.
3: Skandinavian...
2: Wallbreaker.
3: Wallbreaker ere bada, hoa, ez ez? Zosa famatua.
2: Baita ere. Bueno, ba, Wallbreaker haitu deu, abozia New Jersey-kua, ez?
1: Bai, fa, New Jersey, Tennessee, da inguru hortako...
2: Tennessee. Ona, Bourbon, Bourbonona, Tennessee, ez?
1: Barbon.
2: Barbon. Bueno, horrengo kante dituko duguna da Nashville-eko talde bat.
3: Tennessee. Nashville, Tennessee.
2: Zero Zoom, izenekua, que guantxe enteratu nahiz jarri zen dula, ez? Bere
0: garaia.
2: Maketa bat, eta zutena otxaian, otxaiaren bilan, ustez, jartzen dula, bueno...
0: Hau urteko nenan karpetan dago, ez? O ez?
3: Ba, nik deskarrotak, hori zinale hori izatea. Bibiru eta izaiko karpetan dago, baita, kotxeko pendreian iztete ere, bai.
2: Baita, bueno, ondo... Bimilletagoitaseiko demo bat Nashvillekoa Tennessee Clot Out izeneko abestituko deu Zero Zoom eta dala ze kututako merik.

0: Epa, zero zoom.
1: Earra, beja una, dana esan berra dao.
0: Oixe, bai, bueno, sin más.
2: A ver, sin más, baino obio.
1: Bai, gana, oekartzeko.
3: Disko earra.
0: Bakit, bakit. Oe, heavy metal altzen hazin ez berrilo.
1: A bai.
0: Horregatik jarri, zero zoom. Broma da. Bueno, ba, guazen goza gehiago ki.
1: Venga, oain bai, ritmoneko talde bat hemen eskapatu zaitena, Nekop taldia, hola, grincore, death metal, toke badakan taldia, eta hauek, ba, 2008-2006-ko ustalen, aregia, udara ontan, lan bat kaleratu due, segi abestikoa, irukote bada talde hau, eta nahiko potente sonatzeu. Eta hori, esan bezala, Nekop taldian Killing Floor abesti entzuko dugu, minututxo bat da, eta basekulako burrun daitegoa.
0: Perfecto, bota.

0: da ye.
1: Ja, hau berriz molekuak eta...
0: Igartzea, ritzmo
1: nola ditze dia?
2: Nekop, N-E-C-O-V.
1: Ah, nekop. Vale.
3: Negop.
1: Ritmo negen.
2: Eta irukotea, eh?
1: Tope.
2: Pim pam pum.
3: Pim pam pum. Bokata de...
1: Ondo. Ba, gu Los Angelesea jungo beha, ta... Ta horrein dara pare bat urteko disko batekin. Baina Metadona Records iaz berargi taratuzuna Europan zago. Uste tau behaunak ekarri zula viniluan bertan, disko berdina, uste. Baina, ba... Negok... Pentsa horret, berriro ekartzea aitzeko. Udara hontan, egon dialako Mallorcan bolo bat ematen, ustailak bostian, eta sot, perlata, kulpa, datagitze talde gehiokin.
0: Arrase.
1: Arrase.
0: Hoi de arrasekuak.
1: Bai.
0: Baina hogezai gode.
1: Bai. Hau ez da egon zeina kontzertua.
0: Zorionez ez.
1: Usura eta asan, ez? Besten bat.
0: Bai.
1: Eta suizida, ez da gila.
0: Hori da.
1: Bai, guztaila bostian.
0: Eta de 150.
1: Eta de 150.
0: Eta zota terra.
1: Eta Bartzelonan, besten bolon bat ustez, josutela ese, OHS izten hori jaita hauek, ustez, Bartzelon aldien, baina ez da gila, seguro. Beno, ba, guazen aitzea Radiation abestia, eta orain ate hauek elkarbanatutako beste lan bat bi abestikin, abizmo izeneko talde bat egin, baina bueno, ez dute uki aukera aitzeko. Eta bueno, ba, aituta geho gustatzen bazaigu, ba, norbaitek ekarriko, eta punto, guazen aurrea, ba.

0: Palo itxo txiki bat egin horre, susto mandi.
1: Txe, so, S-O-H, so.
2: So?
1: Ez dizkura usot talde egin, hau da, so.
3: So, ya, so eta sot, sot eta so.
2: Bo.
3: Que, por cierto, soten dijo zuten, so, es? Uste bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai. Bai, egin josumen, bai.
3: Epa, Jack. A so, taterrere bai, es?
2: So, taterra, es.
3: Vale.
2: Ba, ze, miga, aurrea.
3: Eta, irese gaude, Euskal Herria iresai.
2: Nere gaueko azkena bestia, suposatzen izango ala, eta Tennessee-ra jugo geha. Murfreesboroa.
3: Murfreesboro, zer da herria o taldea?
2: Ez, taldea da Abuse SS.
3: Abuse SS. SS horiek matxo, ez da du lertzen.
2: Bai, bai.
1: Pertsonari ere ez, baina...
2: Bueno, ba, hoxe, ba, talde honen bigarren diskoa, 2025an atea zuen behin aurreneko demoa, eta behin atea duet disko bat. Taldean izen berakin, Abuse SS.
3: Abuse.
2: Sortzia bestiz osatutako diskoa da, eta guk bosgarren aituko deu, After the Bombs izena duna. Zer zan berezu?
1: Ez que azala gainetik handa...
2: Azala erra da.
1: Toten konfe horieta bat pixkat antzabaka, nola da, SS... Sakan kalabera hori Totenkopf, no lo dicaba, ¿eh?
2: Totenkopf.
1: Totenkopf.
3: Bai, gustu.
1: Alemania gira y te como guanda, wey, wey.
2: Bueno, gaur egun, ontsi bertan,
3: bai. Bueno, igual, no.
1: Bai, ontsi bertan...
3: Ogerlo da palestinako bandera, te que zutia, soritxarre zango okupeta. Así que, bai. Bueno, ahi tengo de,
2: adiós.
3: Adiós.

0: hasta concha.
1: Hoy da burrunda.
2: Burrunda, ye.
0: Ana Bardo.
3: Están burrunda.
2: Que estoy burrunda, ye.
0: Pues Gucci y yo.
2: Jotaki, ¿eh? Ahora me carga de Jotaki.
0: Jotaki, ¿eh? Estela y Toys, ¿ves?
1: Baite.
3: Harry, joder, guay, guay,
0: guay. Bueno, ya bukatzen goaz, ¿eh? Es la un sextua.
1: Bai, kanta bat edo bi, eta igual bat izangoa, eh?
0: A ver, azkarrean ningo da behar denbora emango izun.
1: A ver, lo sai, es, claro. Es preocupatu. Hala, hurrengo azteko, akar.
2: Lampa gutxi jo hurrengo ego.
0: Bueno, kantan gatik izangoa, me cago eso. Roturaren azken ekarri dut, una y otra vez. Bai, nigo irugarrengo lan luzia, eta bueno, ba, bere linean, bere no, aurrengo bi diskoen linean, pungu melodikoa, eta letrak ba... Ba, ondo jorratutako letrak bizka, ba, bueno, ba, politikoak, eta... Ba, ezautzen baituzu, ba, ba, gizun nindikoan dihoazten, tiruak, así que... Eta, nobea ebezela esan, moldaketa badaula, lagrimas y rabiaren el tiempo de las cenizas, eko, maketaren, bo, zintaren... Ba, molaketa bat, inerzia izenekoa. Baina, dituko dugu beste bat, kaer izenekoa, eta, bueno, roturaren azkengo diska, una y otra vez, hemen zarata zarautzen. Iepa! Iepa!

0: Hortxe.
1: Roturare en una y otra vez diska, caer a besterekin.
2: Lechone jotzeu gaur egun, ez?
1: Lechone jotzeu batera gaur egun, bai.
0: Ah, mitu.
1: Lechon Silvia eta Alejo.
0: Mitu.
1: Bai. Eta guain zari joazte, Mexikoa.
2: Bai, hemen ikusi jartze zuman kanpia Monterrey, da zaiz.
0: Bira dijo, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Mexiko bakarrik edo...
1: Embarkatu, el lindo el querido.
0: Lindo querido.
1: Mexiko, bai, Mexiko.
0: Txikilla ez da, baina, bai.
1: No la sé. Kontuta...
0: Osundo,
2: baina. Gaueko azkena jarriko dugu.
0: Bai, bizi, bizi.
2: Venga, Australia eragoaz, Sydney eragoaz, eta Rapid Die taldi entzungo dugu. Eta hau nola ez, Will Killingsworthek masterizauta dago, eta gaur bukatzeko, ba, Will Killingsworthen eskutati pasadan talde bat jarri bergenon. Esan bezala, Australia, Sydney, 2025-eko lana, ez dakit ze formatutan ateata dago, abai, barkatu, 12 azpeteko formatuan ateata dago, 9 abestiko disko hau, eta hori, soinua nahiko horriblia da, baina... Willek masterizauta dago.
0: Merko que... do programa matez.
1: Igual Willek Smith.
0: Top onenak, guriak.
2: Bua, oso salia da, eh? Enbizte ditu.
0: Igual denbora aldi osoa da, gau horrekin.
2: Eta hori, beste gabe, Rapid Die, Australiatik, Wheel of Fortune, entzongo dago.

0: Iepa, la hortxe.
1: Baina, bueno, txokuna.
0: Bai, burrunda pixkat, bukatzeko.
2: Bai, ondo, ondo, ondo, ondo. Rapid die.
0: Bai, eta despedidea, imarko dugu, eh?
2: Buen jo die.
1: Bai.
2: Bai, amarrak eta berroita mesortzi minutu direnean, bi minutu dazkago gure zateko. Agur. Horrengo aztean gai jo. Ja, martxan jarri dugu, goita balgarren denboraldia, pixkanaka arrai erratiko saioak. Azten jungo diare bai.
0: Biarri zerretan blai, ustet.
2: Horera, eta moda, modako irratia, modako arraunlariak.
0: Bai, hori edo, bai.
2: Aha, hori edo,
0: bai, arrazoi.
2: Sortzitan ditan, hori ez da? Sortzitan.
0: Sortzitan esango nuke, bai, no, segur.
2: O bazparet zarpitan jarri irratia.
0: Asi zarpitan jartzen, eta.
1: Zikarak indak, eo.
2: Hanka sartzen deun, hori da. Eta, bueno, bestia bizkanak aziko diare bai, eta presentazioa ere ja data dauke. Programazio berrian aurkezpena.
0: Oindik ez dugu publikoa, baina laizten godo, pentsatzen.
2: Bai, hori da. Eta gauza gehiago gaude, arregi horretaren eskutik, eta gu, urrengo aztean jarretuko dugu, eta balgarren denboraldiari, ba egurre ematen, eta gonbidatuak edo baitu guemetik aurrera, ahi, bueno, jarto.
1: Jarto pillao.
0: Eta konzertua gantolatzen ari galare, bai, aparte, enteratuko zate.
2: Bai, urre, aztean, potolo da, toa la jende horre, aztean artean gomendatuko dugu, baina gauza desente daude. Urrengo aztean,
1: bai,
2: da,
1: no? Bai, urrengo aztean.
0: Oste dugun ostiralde igande daude kontzertu egin dutzen.
2: Bai, horrela, mugimendu. Oso ondo, hasi que egun de aurraten ditu pixkat.
0: Horrela.
2: Betxate me 8 euro. Venga, ondo se...
1: Venga, ondo se...
3: Venga, ondo se...
0: Zara eta zara.
4: Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erbitatik aurrera.

Barakaldok larrialdi talde laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Talen bai, denok saltoka, denok dantzan hau izan agustia. Horain DJ bat egongo da, zik ez junin ora. Ziurrenik dena goako itxita.
1: Yeah!

0: guztiak guzti esker.
1: Bakardadean, nire letrat ditut taldean. Ezin kaleekin betik askoak parean. Idazteran atortak, unertzeran

Madrid egin mesedez. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude. Bra!

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Se hace la noche, se ve un castillo, abre una puerta y sale un vampiro.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Egunon, larun bata, hogeita lau. Gorko egunez, duela hogeita bost urte, 1987ko irailaren hogeita lauan, Guardia Zibilak Jose Miguel Bustintza eta Gaizka Gaztelumendi etako kideak tiro zil zituen Bilbon. Barne ministerioak hauen eta Guardia Zibilen arteko tiroketa izan zela zabaldu arren, aurretik prestatutako polizia operazioa izan zen.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

edozen lekutan. Edonork egan egin zuen, edonork munduko edozen lekutan. Landen gainetik ateak irek irudimenak egan egin zuen, zarrazkiaren aurrean garrazia. Zugatik ama, zugatik aita, defendatuko dut familia, bera baita grazia, auturak, abileziak, bizitzerako gaitasunak, eratorriak, belaunaldiz ikasiak, utxitan ahaztuak, sustraiekin elkartu gara luzaroan, luraren soinua, txoriak irudikatzen duen keinuan egua iritsi da, berarekin lainoa guztia konponduko da, horretako da samana.

0: Arratsaldeko 7ak 12 gutxi dira, hemen jaitzen dugu zuzenean, Erronda kalean, Bilbon, Sirikan, herridendaren atarian, eta gaztetxekin jarraituko dugu, izan ditu gurekin Basauritik Txarraskako lagunak, eta hone honetan gurekin, ba, Sestaotik, ba, Txirireneako laguna ditugu, Atzaldeon Paula eta Atzaldeon Jonbe.
1: Arratsaldeon.
2: Aparrazion.
0: Bueno, ezer baino lehen, agian igual gauza gordinerean irilduko diogu, zeren, bueno, azken boladan entzun dugu, ba erasoak jasan dituela Txirireneak, hor badela, ba, desalojo arriskua, zetan dago auzi hori, nola zaudete?
2: Ba, bueno, esan duzu moduen, ba hori, desalojo arriskuan gauz, gauza da, bueno, ingogu lan apurtzu bete laburpen txubet, abendu, iasko abendutik, Txirirenea pasau da Ferromitaletik Sestaoko udaletxera. Orduen hortik aurrera, ba, bueno, udaletxeak hartu daue proiektu, Europa moduen hartu dau proiektu derako bat, eta justo martxoan emakume migratuko militante batzuk, ba, hori, batxer bizitza ezintasunagaz, torri ziren Txirirenea bizitzen.
1: Udalak nahi du Txirireneako erekina bihurtu formakuntza zentro baten, eta hori, Europako diru laguntza batzu jaso ditu, bueno, estalkia eta fatxadak birgaitu alizateko, baina barruko espazioa birgaitzeko ez dauka dirurik. Orduan, bueno, dabile berbetan, finantzak eta pribatua lortzeko enpresa batzuekin.
0: Beraz, egoera ez da bat ere erresa une honetan.
2: Ez, ze ganera hori, familia da oso hor bizitzen, eta hori martxotik ba, hori errolda eskatzen saiatu ziren, eta ba hortik aurrera ba udaletxeak bere aurrin proiektu egaz dauso horra asako ba hori atara daurie ba bueno modu legalki arraro batean alkatetxa dekretu delako bat, ez?
1: Bai, en momentuan bi familia daude bizitzen Txirireneako lehenengo solairuan, eta erroldatze prozesu horretatik abiatuta ba hasi dira identifikazioak eta bizitak jasotzen udaltzangoen partetik. Bueno, gero urrian lehenengo alkatetza dekretua jaso zuten, 5 eguneko epean Txirirenea guztu behar zutela zanez, eta bueno, horren ondoren azaroan egin genuen manifestazio bat Sestao Herriosotik, bai Txirirenea eta bai emakume migratu feministen egoera hori salatzeko, eta
2: erantzun polita egon zan, oza, herri aldera eta Bizkaia aldera, gaztetxe aldera, eta hortiko hori presioa sartzen saiatu gara, eta hori, bueno, erresistentzia modukoa, egin dugu hori, manifestazioa aparte egin dugu asamblea informatiboa, asamblea erekiak, eta hau dana, esaten hori jendea dagoela hor bizitzen, eta Txirireneatik bai ba hor gauzela, momentuz, beha, bueno, haurin helburu edala gu hor tipotatzea, eta... Udala... Eta beste dekretu bat egon zan ez?
1: Ba, gero beste dekretu bat jaso genuen berriro esan ez 5 eguneko epean ustu behar genuela eraikina. Eta, bueno, gero asanbladako gazteek euki dute bilera bat udalaren, bueno, zu alkalderekin.
2: Ba, kontxokal batekin.
1: Bai. Eta, bueno, ez dago inolako alternatibarik, oza, ez digute mon inolako alternatibarik. Eraikina ustu behar dugula eta obrak hasi behar dituztela, bestela finantzak eta publiko hori bueltatu behar dute, 3 milioiko subentzio bat, ez da?
2: Bai.
0: Beraz, egoera ez da bat ere erresa, adi jarraitu beharko dugu,
2: bai.
0: Txirireneak ingertatzen denari, eta guzti honen erdian urtemuga ere etorri zaizue, 13. urtemuga bete dezute, nola joan zen eguna, nola...
2: Ba, hori izin zan, bai, hori, ba, motiba da delakoa. Desalojo arriskuan geunden, eta ba, urte hurrena urrien da. Eta justo urrian heldu jakun alkatetxa dekretua. Eta urrie pasaute, esan ginen azaroan, ze hostie, ba, ingu, ez? Eta ez genikien 13. eta 12. azala, abia kontrabiza, urte honin ginen 13. urte hurrena. Eta erantzun oso polite gontzan, bastari... Ez? Oso
1: bai, azkenan uste dugu gure agendarekin jarritu behar dugula, eta ez dugula... gure gauzak bertan bera utzi behar desalojo arriskuan egoteagatik.
2: Bai.
0: Bueno, bintzat, bueno, ospatu zenuten 12-13 garren urtaurren, bueno, amairu amabi garren urtaurrena, pixkate atzera gueltatuz, aipatu dezute, emakume migratu batzuk bizi direla une honetan Txirulenean, pixkate sakondu hori pixkat gehiago, zein daen berain egoera, zeintzu diren egiten dituzten reivindikazioak, eta...
2: Bai, hai, deitzen dira, emakume migratu feministak soziosanitaria, dira, haien elkartea da hori. Eta hori, bueno, dago etxe bizitza ezintasunagaz, eta hori, Txirulenea etorri ziren eskatzen etxe bizitza, eta hori, eta martxotiko hor dauz, errolda zehatzen hartu dire ez da hori lortu, bizi direnak ez da hori lortu, eta, bueno, alternatiba, bueno, eskatzen gabizena, bueno, Txirule eta emakume migratutik, da hori alternatiba bat emotea. Horien alternatiba, bueno, zein zan?
1: Bueno, udalak eman digun alternatiba bakarra da, hilabete baten, osea, hotel bat ordaintzea, eta gero kalean ustea. Hori izan da udalaren alternatiba. Horren momentu honetan daude bi familia bizitzen, sei pertsona, adingabeak tartean, eta uste, bueno, uste dugu, eta eurek bebai uste dute, hori ez da alternatiba bat, alternatiba real bat.
0: Eta pixkat orain aurrera begira jarrita, zestaoko Txirbilineatik, ze dakazute eskuartean, ze izarete prestatzen?
2: Ba hori, ba, Jonpik esan dauena, ba, agendaga segidu, hori, desalojo personan gauzen bitartean bebai, agendagaz jarraitu, txatzenean gutxako bebai Txirbelena da herritik eta herriaren txat, hori argitekogu, oza, zestaoko herrie dau, oza, topera, Txirbelenagaz, zez dau alternatibarik, zestaon kulturalik, ez holango gaztetxe edo delako hori. Orduen hori, aurrera jarraitxe, ekintzagaz, eta...
1: Oin datorren hilean eukiko dugu Zufluvialaren inguruko itzaldi bat,
2: futuro vegetal bat etorriko da, ez? Berbaz, eta hori, datorrena, ba, etor da dila, eta aurrera. Osa, pentsatu, asko pentsatu bari bebai, ze atxenan desalojo prozesua dekogu, bea Txirbeleneako proiektu aurrera jarratuko dau, espero dugu emakume migratu feminista bebai, en plan, alternatiba, etxibizitza alternatiba bat topatzea, dan artean, eta hori.
1: Na, eskerrak ematea hurbildu eta lagundu gaituzten pertsona guztiei, eta aurrera jarrituko dugula.
0: Ba, aurrera begira jarraitzen duen Sestaoko Txirbelenea gaztetxea, horra ere, ba, bueno, ba, paretzen ari diren egoera, udaletxearen mehatxuekin, baita, ba, emakume migratu feministak bertan bizi direla, dintxikikoak, dauden arrisku guztia desalojorako, guraldeti, ba, bueno, mil esker, ba, Sestao den basamortu industrial horretan, olako oasi haundi bat aurrera ateratzeagatik.
3: ¿Sabes que tu cuñada ha convertido a tu hermano en un cristiano practicante?
4: ¡Cuñado! ¡Oh!
5: Dios, qué cruz.
6: Soy el idiota más monumental de todos los tiempos. Mírame, en la historia de la estupidez no ha habido un imbécil más grande.
7: Admitirlo ya es el primer paso.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Guardión.
1: Guardión. ¿Qué pasa? Se moduz, Aitor.
0: Ongi. Oitura hartzen urtutegi honi, tío. Ez naiz moldatzen.
1: Es que gauza gehiagi egin aituzu egun berean, tío.
0: Bai. No,
1: ezin duzu konpaginatu futbola, benetako futbola eta irratia, tío. Arritu nago ikusi zaitu denean zerbeza batekin, eh?
0: Ya, es que ya te digo, saiatzen nahi naiz egiten como si no pasara nada.
1: O sea, gero zoaz entrenamendura,
0: bai,
1: ¿ves? Para que
0: bai,
1: la bueno. peña este en contexto.
0: Baina, zuke esan duzu benetako futbola da. Ez da futbola maika, ez futbol zazpi, ez futbol sala. Da benetako futbola. Eta, zuze?
1: Ondo.
0: Kafea hartuta.
1: Kafea hartu berri, bai, bai.
0: Kafea... Kafe hartu berri eta gonbidatu bat.
1: Gonbidatu bat, ikasturteko lehenengo gonbidatu bat. Hemen dugu kafeko, kafe prokopeko gidari eta managerra, ongi etorri.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zemoduz?
2: Ondo, ni kafe hartu gabe, ez diten borarik hemen baina. Bueno.
0: Ni ere joan naiz gara gara zuzenean, eh? Ez du gara hartu da kaferik ez egolako. Kafe Prokope, o sea, bigarren denbora aldi aurten.
2: Bai.
0: Osamu zaitu.
2: Bai.
0: Beñatek esan du, ekoiz, manager, ekoizle, gidari, esatari...
1: Claro, nik aur, pasaden astean egin nuen kagada. O sea, esan, uste nuen bi zirela... O sea, bueno, eukidugu hemen irratian, edo gonda ez tabaida bat parrilladaren egunean, eta esan ez musika irratxaio guztietan bakarri geratu ginela bi gizonezko... Ba, batzuk besteak baino tontakeria gehiago esaten, ez? Pues ale, la ola lokan geratu, hasieran ziren pila bat, geratu dira bi, irukortxean ere, iru lau izatetik bi mutil izatera, eta gu tarteka etorriko da olatz, eta igual Idoiaren bizitaren bat ereukiko dugu, baina bere
0: beste gizon.
1: Ematen du bi izango gaila saio gehienetan, baina zu ez, zu bakarra. Nik esan nuen bizinetela, no se por qué, jaztik buruan hori nuelako, baina...
2: Bai, ez dakit, igual, kointzitu izan dugunetan hemen estudiotan, beste norbaitekin etorrelako, eta igual esan horregatik izango da.
0: Hori da, zenbera eta gombidatua, ez?
2: Bai, eta de hecho nabil pentsatzen, eta igual nik aurreko denboraldian emakumerik esan elkarrizketa.
0: Toma, ya.
2: Ah, bai, bai, batemat, bai, bai, batemat eukikin nuen, bai, bai. Baina, bueno, zen mazortxe, kontuan eukitzeko izan.
0: Hori, a ber, Kafe Prokope, ez dakit azaldu apur bat, nondik duan, irratzaioa, etxo da baina pertsona bakarrarekin, etxo eta labula lokaren arteko
2: nahi bai.
0: Hibridoa. Da, kontatu, aurkeztu.
2: Bai, a ber, bere ez da irratzaio musikal bat, ez da radioformula irratzaio bat, ez askotan horretan pentsatzen dugulako irratzaio musikal entzutean, ba, musika bakarri jartzeko izango dela, eta nire helburua ez da hori, helburua da hitz egitea, bai entzutea musika, deskubritzea musikasko, ba, bai gonbidatuen bidez, edo dena delakoa, intentzioa delako ni inoiz ez berriro bakarrik egotea, mikroaren aurrean, eta beti gonbidatuen bitartez, ba, esagutzea hori, bai soinu edo iritzi berriak eta holako.
0: Zer dut egi daukazue parrian?
2: Aurten astelenetan, arratsaldeko seiretan.
0: Ha, ha.
2: Bai, nahiko ona.
0: Ez da txarra, ez. Guri aldatu digute. Abizatu gabe, kabroiek.
1: Komentatu garen pasaren azten hau ere.
0: Eta, justo gaur entzun dut ere, erratzen off. Eta, hauek diote, kendu dutela parrillatik. Kendu ditugula parrillatik, baina... Hauek uste, egon zirela pein parrillan, baina labedi bi horretan... horren existentzia ninguna inork ez dakien irrati horretan eta guapo dago erratzen of momentu esaten dutenean arrozako gainontzeko beste irrati guai batzuek oza, or, guai, arrozako irrati guaiak pluralean ez dute baina bakarrik ari dira beti gure inguruan oza, arrozako irrati guaiak beti alabedi da zinbazai como
1: Nik uste bifa nahi dutela lortu beraiek ere pizkar reperkusio gehiago ukitzeko, porque bande alternativos, pero luego, ¿no?

0: la respuesta es cojonuda. Anatole Irena, claro, es que yo si no mato niños, no tengo necesidad de decir que dejo de matar niños, porque a ver qué es de año y según Spotify. Muy buena, wow. Buena frase. Guk, akatu ditugu, me batzuk.
1: Bai, bai, bastante.
0: Jarraitzen du. Zukera katzen dituzu. Joder. Matita sea.
1: Oren dik ez du lortu, kentzea, tio. Da, imposible. Me han mandado a la mierda los dos. O sea, itzegin dut con iVoxekin eta itzegin dut Spotifyrekin. Con gente de verdad. O sea, me han mandado correos. Eta batek esaten dit, o sea, igotzen de, bestearekin itzegiteko eta besteak bestearekin itzegiteko. Da, pasada. No consigo... Igual la única forma de quitarnos de Spotify es quitarnos del iVox. Bai, bai, bai. Da oso desesperante, tío.
0: Ya, es que gainera a la bico webune izango baita, tío, izango hacen, o sea, la hostia da, baina kontua da, hor ez daude lagun irratza joak adibidez. O sea, ni gai dut leku bat, ez daude hemen. Bakarik iVoxean daude, gure irratza jo guztiak.
1: Es, irratean ere gongo dira, pero
0: ez daude porque hackerrak sartu zirenean.
1: Ah, bai?
0: Claro.
1: Está todo
0: o sea, quitado. Daude publikazioak, baina ez daude audioak.
1: O sea, bakarri daude azken...
0: Bai, eskarratu itxaskego eta listo, baina... Bai, error.
1: Sí, pues es una cagada.
0: Porque, izateko, o sea, es que porque guk ordena momentuz...
1: Porque guk ordena gaioan ere ez ditugu programa guztiak.
0: Bakarri daude iVoxen, o sea... Eto da iVoxen haurentze, bertan.
1: Cago en Dios.
0: Eta Spotifyak ere bagaitu... Barra bellatetik hartuta.
1: Harto. Bai. Bueno, Café Procopera vueltatu zizena.
2: Da, Pariseko kafetegi bat da. Besteri gabe. O sea, da beti gertatzen dena, ez? Sortzen duzula talde berri bat, eta ez dakizula zizen jarri. Eta nebilen ja hemendik aurreko demoraldian grabatzen taulan, eta ez neukan oraindik izena. Eta marekin izketan taulan, ama oso Frantzia zalea edo, oso Paris zalea dela. Eta hasi zen begiratzen kafetegiak Parisen ez dakiz zergatik eta agertu zitzaion Café Procopé eta esan zian ta gustatu zitzaien. Eta momentu, bueno, azaldu nuen saio bate baina gertatu zitzaian niri okurritzen zitzaizkian irratsaio izen guztiak ez zitzaizki dala iruditzen irratsaio batentzako izenak. Eta Café Procopérekin bai gertatu zitzaian eta zen oso itutan egoelako alabedin bertan entzutera beste irratsaio baten izena, Café Espresso zela.
0: Subconsciente, dai.
2: Eta nintzen konturatu handik bastante denbora aurrera arte, eta... Hombre, izan como mierda, ya ezin dut.
0: Emango izuz beste pista bat, espasa kontetu, baina Procopé hori, kope bada beste irrati bat.
2: Ahi, tamien. Ostia, hori nokan pentsatuta. Jesus.
0: En fin. Ez dakit, esamun, eduzu basi abestiren bat jartzen?
2: Vale, bai. Ez dakit...
1: Ikustu gaurko programa izango dela Samuk ekarriko digu abesti internazional gehiago eta gu igual zentratuko gara iroendik atzeratuta dugun zerrenda nobedaden zerrendan, ez?
0: Nik ekarri, bueno, bat, apur bat. Ni udaberrira noa.
1: Udaberrira ino?
0: Ez dira nobedadeak nirak ez dut, baina...
1: Ez.
0: 2023koa da bat. Bale. Vale.
2: Nirea gerez ez dira nobedadea, baina dira nire azken aldiko deskubrimendo. Osa, dago ustut jarri zoan bat dela laro eta malaukoa.
0: Perfecto. Osa...
1: Bai, guk, osa, nahi genuena gehiago zentzura bestekin ere, jendeak ezagutze gehiago zure programa, gero, pues, esateko, ostia, bale, Samu jarri ditu irua besti hau, pues, bere irratxaioa izango da roi honetakoa, edo, no?
2: Bai, bueno, ez dut uste ere bat ere definituta daukadanik irratxaio esala estiloa, oza, jorratzen ditut. Nik da badauzkat preferentzia batzu, baina ulertzen dut ere izango onbidatuak musika ekartzen dutenean edo dena delakoa, ba, ez dutela gustoko igual roi hori, eta ekartzen diate, ez dakit, kantu oso popero bat eta jarri bartut.
0: Arguk hemen ere denetari jartzen dugu.
1: Bai, gu hasieran ginen, ez, berez helburua zen Euskal Herriko... taldeak Euskal Herriko musika berria pues beste irratietan
0: lokala uspotzea.
1: Hori da. Eta gero pues azkenan jartzen dugu denetarik.
0: Bai.
1: Bai saiatzen garela, osea programa guztietan erdia baino gehiago dira lokalak edo talde undergroundak, ez? Baina.
0: Bai, sinen duzu entzun barkatu,
2: De Biurena igual lehenengo.

0: Tus canciones favoritas.
1: Hortze debiu, zeintzuk irauek?
2: Bai, debiu, kanta realization uste dut. Bai, eske nebien musika entzuten etxan, eta online, eta gertu zitzaidan kantu hau, eta nebien como geroz eta gehiago sartzen kantuan, eta heldu zen momentu bat, zeinetan, aher, ez daki terminologia zuzen arabiako dan, baina zabaldu zen musika edo paneatu zen gehiago, oza, zegoen como musika dena itxita erdian, eta bat batean azten ziren ahotsak zabaltzen, como ja lau minutu pasata edo, eta geratu nintzen super harrituta, y pues para playlist. Eskozia errakustu direla.
3: Musika ezagutzeko talde edo abesti berriak ezagutzeko nola egiten duzu. Ni azken aldean nago nahiko blokeatuta, daramadaiko denbora, edo norbait gomendatzen dit, edo, oza, ya interneten ez dut, oza, igual ez dut alako saltxatzen gehiagi ezta, pero no, kostatzen zaita asko.
2: Ja, ni interneten nik uste dela errezena, baina zait, ez nau motibatzen horrela deskubritzera orain. Gehien gustatzen zena da jendeak gomendatzea, eta jendearekin hitz egitea, hombre, ez da nire konbertsazio normalena, gomendatizkiazu kantuako, baina bai gustatzen zait. Eta azken aldian, nabil musika asko deskubritzen, bueno, orain dela hilabete batzuk, bueno, kasi urte bete, apurtu zitzaidan nire txeko CD reproduktorea, eta egon naiz denbora honetan, erosten diskak eta musika erosten, ezin nuen entzun, eta orain dela aste bete lortu nuen berri bat, eta nabil entzuten musika guzti hori orain, eta nabil, como berriro deskubritzen musika, que dices, ah, vale, que guapo. Bai.
3: Niri asko gertatzen zait, erosten duzula musika eta gero ez duzula, osea, diska bat erosten duzula eta gero ez duzula jartzen, hasta que te acuerdas a la de mil.
1: Jarriko dut nikonen. Ez que justo badu zer ikusia. Osa, betu nik haurin jartzea nuan taldea esagutu nuen zuzenekoan. Eta hori bai dela plaza guapoa esagutzeko zeo zer. Ekol noiz, Añorga eta Gasteiztar taldea jarriko dut. Habe jo zuten alabe din aurreko larun batean. Nik antiguan esagutu nituen. Ziklo...
3: Ziklokroskinkian.
1: Eta ederra da. Claro, esan duzuna zuk. Nik erosinien, hauek atasuten demo bat, 2023an, diska, ze bat, laupagozta bestiekin. Eta hori zuk esan duzuna, hori nikan, etzan ez dut entzun. Baina, YouTube-en baukate kanala eta entzutera guaz orain erai.

0: Hortzekot, noiz. Esan dako, hain arte niko bakarrik hauek entzuten dituen, zuzenekoan, gaztetzen ere jozuten jasko jaietan, o endela bi urteko jaietan, eta bai antiguan bai gazteizen, oza, bai gaztetan bai galabedin, sortu zuten plaza giroa, la verdad que bastante itxela.
1: Alabediko kontzertu izan zen brutal.
0: Brutala izan zen, baina gaztetzekoa ere bai brutala. Berda, kide batek koloniseko gitarristak aipatzen zuen, justo kontzertu ostean Alabedi tabernan. Claro, behantzako perspektibatik, gazteizen kontzertu bat ematea la hostia zen, jendeak pouak egiten, dantzan, saltoka, pero bere ez da oikoera, nik esan dira, no sobre zera, si.
1: Bai.
0: Ez da, ez da gitzen zaten usun zuk, ramu, baina, hotza izaten da askotan plaza gazteizkoa.
1: Gazteizen oso hotza.
0: Oso ez, bai.
1: Tabernetan eta hola?
0: Bai, gaztetxan, da bai, Alabedin, koloniseke eman zuen kristonen, eman zituen kristonen kontzertu. Zertu txarra. Hori, esan dut demoak lau bosta beste zituela, iru ditu.
1: Ulertu nuenagatik orain grabatzera sartuko mendira, edo azken ikutuak ematera komposatuta dituztena bestiei, zozer berria ateratzeko. Asi que desiatzen hauek ere entzuteko.
0: Hardcore klasiko.
1: Bai, oso oso guapo, oso oso guapo. Ez da gizu esan behar nuen, astu zaita. Ah, bai, lengua atik tiraka, ez? Esan duzuna musikaren historia justoren komentatzen, badago la orain di jendea ez duena igotzen musika plataforma digitaletan, ez? Zuzuk komentatu zu orain txe.
2: Bai, hori, komentatu da moduan, ba, diska batzuk neuzkan erosita, entzun gabe, eta hoietako bat zen, Solo Zabalek berak bakarrik ateratako diska. Ez duena, nik dakidan arte, ez duela igo inon.
1: Ez, nik ez dut inoiz entzun. Osa, ez nion erosi CD-a, ez duenako CD-a entzuteko ezer. Eta ikusi nuen behin zuzenan. Osa, nik entzun duen bakarra da, ustut, eman zuen zuzeneko bakarra.
0: Ke tio. Gaur, justo, gurutzatu naiz berarekin erratiran entorela.
1: Ah, bai?
0: Gazte izan dago.
1: Ila, hostia.
0: Bai, zai, osakoan, no?
1: Eta eman zuen kontzertu eta gero ere duela gutxe eman zuen bera bakarrik abesti pare bat josituen musika zeuzenenen kontzertu biran, baina uste dut bide lapurraken abestia josituera.
0: Esango nuke kartelea no agertzen zera solo.
2: Bai.
0: Baina, bai, a ber, que igual ez ditu hori, igual ez ditu igo internetera abestiak, igual reniega, ez dakit, ez dakit. Tipo, bizia dander.
2: Artista, ez?
0: Artista, gustuta, artista,
2: hori
0: artista.
2: Dela eskribatzeko.
0: Artista, no? Artista maiuskula, bai.
1: Nabaritzen da bere falta Gaztizko kaleta.
0: Jode, nik pilo bat. Nik faltan botatzen dut, bai. zein edutzu jarrizuk, baina.
1: Aurrera, ba ez gara mugituko Gipuzkoatik, jarraituko dugu Gipuzkoar kostaldean, eta orain joango gara Debaruntz. Deban duela ja bizpairu urte sortu zen hil taldea, oldarkor taldeak utzi egin zuen, oldarkor remendi pasazen ekaitz noizbait, eta ba, bertako kideek sortu zuten hil, eta duela pare bat aztatera zuten bere lehenengo lana, eraso bortitza deiturikoa. Hau grabatua izan da Mikel Kazalizen estudioetan eta bertan bost abesti dituzte. Entzungo dugu hoietatik lehenengoa diskari izena ematen diona. Eraso bortitza hil.

0: Ba, hortxe, hauek ere oldarkorren soinua gehiegi ahaztu gabe, baina bortitz eta zuzen. Common People Records Bartzenolako zigiluak atera ziren diska, eta ikusi duela ez asko ere hortik ibili maziren jotzen, eta bueno, badabiltza hauek ere.
1: Samo, bronga bestia.
2: Bai, jarri dut At the Drive-In taldearen Pattern Against User. Ba, hori, beste talde mitiko bat. Mars Voltako kide hoiak, edo bueno, Mars Volta sortu aurretik ba, talde horretako kide batzuk ikusuten beste taldea. Uste dut Texasekoak direla. Hori, eta kantu hau okertzen ez banaiz, 84koa dela. Osa, bastante sarra. Bai, irakurrita daukat talde hau, osea, egiten di grazia zelan jartzen duen Wikipedian, talde hau ibili dela aktiboki hiru periodo ezberdinetan. Osea, eduki ditu hor, como, bastakit, bost urteko txanda ezberdinak, eta guztu dela hasiera hasierako diskan atera zuten kantuetako bat.

0: barruen. Hauri, azte buetan solo patxe zaizkigula agendak. Osa, irunetan ez dagoela, askotan ez dagoela... Kamin ez petardoak jarraitzen du, eh? Askotan ez dagoela ezer, eta azte buetan adibidez ostiral puta batean dago dena batera. Ez? No se. Sin más, da betiko sentzazioa. Akusten ez kejarse.
1: Dago alde batetik Orbainen kontzertu adez, soka eta bestea, zein zen?
0: Amparo kantolatutako kontzertuak dira. Amparo betzo. Soka eta... Eta takikardia. Euneko irurogeita hamar distortzioa gehien jota. Eta soka heavy de mierda. Orbain Kultura Elkartean ostiralean Amparo Handiak antolatua. Arratzateko zazpietatik aurrera. Txipian zu zaude musika jartzaile, ez?
1: Bai, eta horren aurretik eta garrantzitsuena Full Cup Bilbotik eta ez taien Zaldibartik popa eta postpunka garrekin. Eta gero Geldorado nere dago Adurtzako Adursaja ekimenaren baitan edo dinamika horrek baitan antolatutako jaialdia. Jotzen dute Zero eta Txuleria Joder, punk rock a tope.
0: Nik momentuz Orbain deskartatu dut.
1: Eta nora soaz?
0: Ez dakit. Berdemora ematen dira, morkarratxalde pasanoa hortik kanpora. Eta gero presarekin ez dakit tipiara edo Geldoradora joan maizen. Ez que biak ere pentsatu ditut, eh? Balatu hostia lortu zakezu bietara joan. Musika jarri barba duzu, batzertu guapo enostean, iguales.
1: Ematen dizu denbora egiteko Orbain eta gero tipia hori bai.
0: Hori ez den.
1: Zer tipiako segurazki barruan izango da, orduan hasiko da, bueno, bai, no se.
0: Ez, baina Orbainera ez nahi zeltzen, salduko nahiz, bueno, berdina. Zu tipiara soaz, zu samu, daukazu planik.
2: Nik bai, baina... Eta ze plan daukat, nik?
0: Ez dago.
2: Hori ostiralean.
0: Bai.
2: Bai, bertxosaioa barrundian.
0: Claro, bertxolaria zara.
1: Ostra, egia da.
2: Bueno, saiak era bintzat.
1: Kartel bat, bai, ikusi dut. Ikusi dut kartel batean, zan, ahi balo.
2: Bai, ezin dut. Nik joango nintzateke kubikera lepora eta naiz presidenti guztera.
1: Ah, ostia, hori egere bat.
0: Baitare, jode, bai.
2: Baina ezin dut.
1: Hori ez du gainera Darko No, igual me estoy columpiando. Darko kantrolatzen zuen zeu zer kubiken... Egon hauetan.
0: Ba, hori.
1: Ostira la petau, tio.
0: Bai. Gero larun batean berriro ez da zer egongo.
1: Ez, nik esan barruen larun batean... Nik esan barruen larun batean segola Geldoradoko, uste nulako zela... larun batean, eta ez, ostirala.
0: En fin.
1: Ni galdetu behar nizun, Samu. Zu, irratira, nola heldu zinen irratira, nola tan sortu zen un programa edo... Por karo, gu ez, igual belaunaldi zarrago batekoa gara, eta igual gu sartu ginen garaian basegoen gura dineko jende bastante irratian pululatzen. Baina orain egia da, pues igual ere belaunaldi berria datozela, programa berriekin zurea bezalako ez dakit.
2: Nik gehien bat kontzitu izan dut, edo bueno, hasi aurretik bertxokoko jendearekin.
0: Claro.
1: Ahora se entiende.
0: Beti izan, egia da, arabar bertxolarismoak beti izan dula zer ikusi handia ala bedirratiarekin. Bai. Beti, hor bertxoko, zenbat urte ditu, zenbat denbora leukiko ditu bertxoko.
2: Ogei igual.
0: Ogei igual, bai. O sea,
1: bai.
0: Fuera broma. Horreko,
2: orain dela bi urte gintzen ogei garren.
0: Bai.
2: Ogei, bai.
1: Momentu enten izango da, ez? Programari bai. Sarrena.
0: Bai, suelta la oiarekin batera, baina, bueno, otro, otra cosa. Ez da meritu berein igual.
1: Ez, a ver, suelta la oiarekin handa magazin bat, edo pizkate egunero emititzen den zerbait.
0: Bai, eta egia da, salen igual alabedi basela, ez, kanpoko mugimendu batek, eragile batek, kolektibo batek, herri mugimenduko zeo zerk, erabiltzen zuen alabedi ratxaio bat egiteko, jo, keze, bertsoak. Bertsoelkartetik, jende bertsoari batzuk etorri ziren.
1: Bai, edo askapena.
0: Askapena, sumobida, gaztinen benedistak, sumobida, eta gaur egun igual hori ez dagoa inbeste. Ez dakite, mugimendu feminista jarretzen du, bueno, ez da izan gorekin, onoserarekin. Eta igual, bertsoko kenduta. Da, garo, egia da bertxolari gazteak egoten jarraitzen.
2: Bai, bai, bai.
0: Ondo, ondo.
2: Te etxo zaharrak bihurtzen direnean ja botatzit uste
0: irratxe. Ondo egina, bai.
2: Hori dirudi. Baina, bai, bai, bueno, ni hori beraiekin joan nintzen pizkanako hurbiltzen ona, eta urreko urteko denboraldi hasieran, ba, hori, bertxokoko kide batzuek eta bertxokokoak, barkat, bertxoko, inoizetak itzen bat ka esan, bertxokokoak ez diren beste alabediko kide batzuek induzituta, ba, ba hori, animatu nintzen aztera Kafe Prokope.
0: Guapo.
1: Zena programa egin zen dituen niaz?
2: Iaz gutxi zazpi edo, zazpi sortzi ez da bit. Bo, baten bat egin nuen ez nuen atera, eta, bai, eta bastante kontinuitate gutxirekin, oza, iguale ateratzen duen bat hilabetean. Eta hori da urten proposatu dudan gauzetako bat ateratzen. Momentuz ez dut bete, ze aurkezpena ateran honetik, hori, beste hainbeste denbora pasa, baina bai, helburua hemendik aurrera hartzea irrati baten martxa, ez? Azkenean hori dela helburua.
0: A ber, egia da lehen zen nahi bazen nire atzaio bat egin alabein, estero egiten zen nuen, edo la puta kalle.
2: Ja, bai, gente se pegaba. Ay,
0: ez dut esaten ondo zegoenik, eh? Ez esan, disciplina beste bat zen.
2: A ver, es lo suyo nik uste, o sea,
1: eta orain ere oso jartua da, o sea, lehen borrokatu, o sea, esan dut, borrokatzen zenuen ordu tegiaren gati, gaur egun sartzen zara ordu tegiak aukerantzeko aplikazioan, eta dago praktikamente guztia libre. Osa, lehen guk gogoratzen gure lehenengo bi hiru urtetan genituen arazoak jendearekin, beti solapatzen ginelako.
0: Hombre, irukartzeak, ekoak hor, hiru ordu irratzaioa egiten, no? Bi ordu gehi prestak eta... Karo, ezka, baina jendeak egiten zituen bi orduko irratzaioa.
1: Guetortzen ginenan, beti zeuden bi estudiak okupatuta, beti zegoen kanpoan zei jendea grabatzeko, oza, orain dago superlan, zai konparatuta lehen go mugimenduarekin.
0: Bai, ni, mas, bai. Ni, bertzoko ora... O bertsolarismora bueltatuz. Egia, zuk esan duzula gure garaian, ba, zeudela ni gure ekintako jenda bat zegoela alabein. Bueno, ez egin beste, eta esango nuke zeudenak, uniko goratzen ditu denak orain. Bueno, irukortzeak, bai? Eta bertsokon, zegoela solo. Justo, olotzen aurreko referentziarekin, Ander Solozabal.
1: Ez, inkluso bere kuñak bertsokokak jarraituko dute.
0: Activity book.
1: Jagobaren kuñak jarraitzen dute egoten.
0: Claro, eta horre gauza gertuko da. Sin más.
1: Qué buenas cuñas eran, ¿eh? Qué par de fumados, chaval.
0: Bertxoko ez dago gaizki izango dugu. Vale, eta...
2: Bertxoko nire ustez bai dela. O sea, ez dakit horrekoan ez dakit zeinekin komentatzen, baina askotan nire zaila egiten zait, ezberdintzea podcast baten eta irratxaio baten artean. Eta nik oso argi daukat bertxoko dela irratxaioa.
0: Ya te digo.
2: Bai. Beraikin ez daukat zalantzarik.
0: No, egia da.
1: Eta lehen behintzat zuzenean egiten zuten.
2: Gaur egun ere, eh?
1: Bai.
2: Eta, de hecho, askotan emititzen dute zuzenan, eta ez dute gero igotzen... Se queda ahí en el aire.
0: Iratzaioa bat delako, ya te digo.
2: Bai.
0: Es que hori iratzaioa bat izan dela.
2: Bai, super fidelak.
0: Pues ya te digo.
2: Bai.
0: Ya te digo. Opa, bertxoko. Nola jartzen ira kuñak eberan? Bertxokoren kuña bat jartzeko momentu. Ona da, baina, ez duen. Gueltatuko naiz aurreko goetara, eta jarriko dizuet, zuzenekoan... ezagututako beste talde baten kanta, eta hau bai, nobedadea dela, bueno, bai, guen dela jabete ateratako nobedadea, laino beltzak.

0: Hortze laino beltzak Bergarako talde gaztea. Pasaren hilabetean atera zuten LPA Broken Skulls. Bomberenea estudiotan grabatua. Bederatzi abesti osatua. Eta hori izan dakoa, zuzenekoetan zautako taldea. Hauek jo zuten bere garaian ere bai Alabedi Taberna. Poco se habla, baina Alabedi Taberna se lo curra bastante. Bai, kontzertu guapoak eta asko egoten dira ere, bai. Mucho se habla de Chipia, se ondo egiten den Chipiak, hostia, baina Alabedi Taberna aurretik ere bazegoen. Sin más, gora Alabedi Taberna. Eta, hain dela, pasaren ikasturtean, Jimillasen kaleko urdangak taldeak egon zenean hemen, beraiekin jotzen zuten ere, bai. Eta
1: indartxu datorren jende gaztea, tio. A mi motiva la hostia.
0: De hecho, hostia, oitu. Voy a atar. Bueno, no voy a decirlo, baina. Esango dugu zelagarri. Ratzen ofen gaur esan dute. Es que, estu batzen nor. Sin más, bera eke, bazukaten ito bat. Pertsona bati elkarrizketatu. O sea, esutela irratxabi bat bukatuko. Pertsona bat elkarrizketatu arte. Eta sin más, hori, gazteak etorri daitezela eta utzi ezagun behingo zu
1: horia
0: izonot kontakiriak esateari bitartean
1: ea hurrengo asteetan
0: kafe pro kope entzun eta
1: horia lasaia esaten
0: ja
1: ez dagoa propos eginda benetan
0: ez izena guapoa da baukada. Ea nik ere pentsatu nuela, goratu nintzela kafe espresoko lagunekin.
1: Oiek utzi zioten, ez? Az, duela bi urte ja emititzari ere.
0: Bai. Bai. Una pena. Erre, bueno, bai, una pena. A ver, igual da Euskal Preso eta errepresialatuak daudelako hirugarren graduan kalean eta jasutelako behar Zaballan entzeteko. Ez da hori.
1: Ez da egit.
0: Nik ez da egit. Ha, ez, badaki zer da egit. Zostia, izan zen, borke hau beste irratzaio bat zen. De hecho, bertxoko negondako jendea egoten zen, Café Expresson, eta hauek basuten FMA Zaballan entzuteko. Osa, hau zen podcast bat. Vale. Hauek, claro, Zaballako gartzelan, ez dago internetiko, baldin badago zindarabili nahi denean. Asi que FMA-tik entzun behar zuten baiala bai, irratia. Zara, la gracia, FMA gelditik egon zenean, ba,
1: hostia, ya,
0: urte betez, claro. Pues ahí lo se rindieron como es normal.
1: Ya, gira da zukera hasi zenuela programa, justo nik esango nuke urteriko kerrenean, edo irratiko urteriko kerrenean en cuanto a
0: FMA,
1: FM estudio tan mila arazo.
2: Webgunea jakeat, bueno, ez hori ni hasi baino pizkal lehenago izan zen, ez?
1: Webgunea jakeatutan.
0: Baina, apur bat, bai,
1: osa, iazko denboraldi izan zen kristo todo. Eta orain badirudi berriro martxa hartzen ari dela guztia. Osa, estudiau doa inoiz baino beto, parece, no?
0: Ez dugu arazo gehiagirik izan.
1: Eta ondoko estudiare ari dira nahiko txukun jartzen, orain dik dago de hor trastos beteta. Baina, ematen dudu que se está reflotando esto un poco.
0: Ondo.
1: Eskerrak.
0: Bai, eta eta komentatzen, oza, FMA-ari ere bai, ez? FMA zaintzen, oza, gira da, usto, desbariatzen hasi zenean, bai izan zen gara hori, maten zuela inorke zuela irratia entzuten, podcastak, igo webunera, Spotify magaude ere, hobeto, oza, horren erdian, ez genuen antenarik. Eta, ba, ari gara, bai, berreskuratu dugu emisio, ez da gutxi.
1: Ni.
0: Venga.
1: Vale. Ba. Zer nahi duzu jarraitu punko y jarkorrarekin edo aldatu zeo zer popero agora?
0: Pop. Amal pop.
1: Poperoa. Ba, duela gutxi ezagutu nuen kak taldea. Kak taldea da tor Bizkaitik. Ez du goratzen nondik, lehen Bilbo ingurukoak ziren, baina orain ustut herri bateko direla. Eta, ba duzu? A ver, pa. Barkatu,
0: Lehen komentatu dugu ere bai, ez dugula eskafe prokopek ez etok, ez dugula inoiz zuzenekoan egin. Eskerrak.
1: Oh, eskerrak, horregatik.
0: Bueno, es igual kafe prokopek ondo ingo luke.
1: Vale, pues...
0: Bukes.
1: Bueno, Ez dakit esatera ni joan. Kak taldea da Meñakako talde bat, Bizkai ingurukoa. Talde honen aurretik jende honek eukitzuen beste talde bat. Nik entzun izan nuela eta gustatu zitzen, ez nuke egin entzun, baina gustatu zitzen asko, Saskel deitzen da. Horrela pop-punk rock, ez dakit. Nasketa asko dituen taldea. Eta, bueno, duela gutxe ezagutu nuen bi irratxaio podcastetan elkarrizketak entzun nituelako. Alde batetik entzun nuen norbait tilda hemen atera zituztela, eta gero ere naiz irratiko beste musika programa horretan elkarrizketatu zituzten, eta justo kasualitatez irratia jarritan ukantan entzun nuen. Eta nahiko fresko iruditu zitzaian. Hauek atera dute urrian... bereien lehenengo diska kendutako azken kartela, oso izen originale iruditu zitzaien, gainera beraien taldearen izan eda KAK, jolazte dute hor pixkat sigla hoiekin, eta entzungo dugun abestia deitzen da Azkena zuretzat, 6.

0: esandakoa gustoko baduzue joan norbait hilda hemen irrantzaiora ta entzun egin zioten elkarrizketa. Ez dakit, zer gehiago aipatze harren, ba, grabatu dute Mikel Reparaz egin, eta gero masterizazioak aki Arkanazo Kasala, Inez Bermejok eginda. Guai, fresko, ni gustatu zaitazko dizka. Bizkaten zuten duan etik ezberdina, eta ondo.
1: Vale.
0: Ez dakit zen bagoa, zen...
1: Berroita M8 minutu. Azkenengo abestia...
0: Bai, agenda ja erdi bota dugu.
1: Bai.
0: Beraz, ez dakit, zozer... Gehitzeko... Aztuz eguna komentatzeko duzun. Aitor, ez. Gogoran aztea Kafe Prokope emititzen dela astelenero, arratsaldeko zeiretatik, zazpiretara, Alabi Irratia, 107.4 FM.
1: Ordu degi ona da, gia da.
2: Bai, oso na.
1: Errepikapena bakizu noizen?
2: Igandetan, iruretan olako zer uste dute. Esta. Ah, igual larun ez dakit. Aurten ez dakit igandet, oza, alzte urutakoa. Baina, bueno, da oso hor dute gion antzuteko, eta baita, hori, zuzenan egiteko ere. Zuzenan emititzeko. Ikusiko da.
1: Zeba, amaituko dugu zure abestiarekin.
0: Azkenan, espero baina abesti gutxeago jarri ditugu, Nos que... pasa mucho eso.
1: Bueno.
0: Ez dakit, zozer gehiago komentatzeko.
2: Pues,
0: samu, ez.
1: Eskerrik asko etortzeagatik.
2: Zuei.
1: Ala beditar batek irabazten duen Arabako txapela, borke gaur egun bertokon hauden bertolariek ustut ez dutela irabazi behar. Antia hona da.
3: Antia hona da. Arabako txapela irabaziko duen ez dut uste.
1: Ah, vale.
3: Baina hona da, hona da.
1: Irabazten baduzu doinua izan behar da txuralai. Hori antiari esan diot, mi baino gehiagotan. Eta Alabe diri eskaini txapela, noski.
2: Noski.
1: Eta eskerrik asko ere bai, iratearen apologia egiteagatik.
0: Hori da, joder,
2: gusto.
1: Eskerrik asko bai. Otos podcast, gu podcast gara bainat. Spotify jaegon arte umeak akatzen.
0: Jarri aldo gukuna bat programa ukot aurretik eta samurin askena bestia jarri aurretik.
3: Planteatu eso no es baiz bideoan grabatzea.
0: Es. Nire palo.
1: Es el siguiente.
3: Buah, o sea, planteatu dinot. Itzegin izan duzu no es baiz. Es. Aunque sea para decir que no.
1: Eren al día. Eren al día. Que no sacas los colores.
0: Es que nire zeite izta burutik pasa. Ikusi nuen hori egiten zuten la maketakoek.
3: Bai.
0: Que tortura, chaval.
1: Hostia.
0: La maqueta que grabaste su tenosoric vídeo, decías, buah, chaval, ¿quién puede estar tan loco luego de verse esto? Además era una banda de colgaus.
1: Jaletendo, gracias a Dios, que se ni no les he visto hacer un puto durno en la puta vida. Qué cabrones, a decirlo hasta aquí. O sea, jaletendo, me ha gustado ahora y tú, ¿eh?
0: Qué va, eso no sé, ni bastante... de paro.
1: Buah, cabrón, ya. Ori, Es que tengo a bestias aún.
3: Ni usted, vale.
1: A insultar a la peña.
3: Ba, pentsatut jartzea, bueno, ikusita Gasteizen izango ditugula ekaina aldera, ez? Therapy talde irlandarra datorrelako azkena rock jaialdira. Beste arabediko beste irratsaio guaietan komentatzen da etxon hitz egin bar dela. Azkena rockin
1: buruan. Ai, kabrón. Oh.
0: Lastur paga.
3: Así que... Ba, hori, entzungo dugu. Ez dakit zein jarri ban, Therapy Nowhere. Therapy galdera ikurra.
1: Bai, Nowhere.
3: Hortxe.
0: Oso, ondo.
1: Ezkerrik asko.
3: Ondo, segi.
0: Esan barri nizun lenti, aztu zei berriro.
4: Zure umeak ez aldu bertxoekin barre egiten.
5: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
6: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
5: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
6: You won't like tea, page 5, activity 2. Page 1, activity 3. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the school has a name.
7: I watch my phone in the middle of
8: the... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Sintonizatu Irola Irratia.
2: Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia. Sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué, a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo.

Egunon, asteartea, iraiak, sei, elkanoren mundu biraren bosgarren mendeurrena. Erkidegoan jaieguna. Gaurko egunez, duela 500 urte, 1522ko iraiaren seian, Juan Sebastian Elkanok gidatutako espedizioa Sanlúkar de Barrametako portuan lurreratu zen, lurrari bira eman da. Espedizio burua Fernando Magallanes zen, baina gaur egungo Filipinetan indigenen kontrako eraso batean hil zuten. Handik gutxira Elkanok hartu zuen bere ardura. Espedizioaren helburua zen Europan urrearen pareko balioa zuen Moluketako espezieen jabe egiteko bide bat osatzea mendebaldetik. Mende horretan hedatze prozesuan zen Espainiako imperialismoaren mesedetan.

Barakaldok larrialdi talde laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Esas cosas que hay fuera es solo el principio. El principio del final.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Egunon, astelena. La, iraia goida zei. Bena, arma nuklearrak suntzitzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela lauro gita marrute, 1922ko iraiaren 26an, Pierre de Gater hil zen internazionala abestiaren doinuaren egilea. Flandriako langile famili batean sortu zen, eta gaztetan familiarekin Frantziara migratu behar izan zuen. Han, langileen liran sartu zen, eta 1898an, Eugen Potierren internazionala poema irautzaileari musika jarri zion.

0: diet.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
2: Irola Irratia 107.5

0: Nortzuk dira arabiarrak? Etnia arabiarreko kideak dira. Ekialde hurbileko eta mediterraneo ekialdeko herrialdeetan nagusi den etnia. Adibidez, Palestinan, Sirian, Libanon, Egipton eta abar luze bat.
1: Nortzuk dira juduak? Judaismoa jarraitzen duten pertsonak dira juduak. Judaismoa erlijio bat da, ez etnia bat.
2: Arabiarra eta musulmana izatea gauza bera da? Ez, arabiarra izatea jatorri etnikoari dagokio, eta musulmana izatea erlijio kontua da. Arabiar musulmanak, kristauak eta uduak daude. Era berean, badaude arabiarrak ez diren musulmanak. Indonesiarrak, pertsak edo kurduak esaterako.
0: Nortzuk dira semitak?

0: Dem, delako pertsonaiaren seme alaben artean jatorri etnikoa duten pertsonak dira semitak. Arabiarrak, kananearrak, aramearrak eta hebreiarrak besteak beste.
1: Nortzuk dira antisemitak? Antisemita kontzeptuak semen seme alabekiko errefusa dierazten duen kontzeptua da. Orokorrean eta modu okerran, herri hebreaiarra gorroto duena adierazteko erabiltzen da. Izatez, maila teknikoan, herri arabaiarrak ere barneatzen ditu. Israel kritikatzen dutenak zentzuratzeko erabiltzen du Israelek berak.
0: Nortzuk dira sionistak? Estatu Israeldarraren sorrera ahalbidetu zuen ideologia babesten duen pertsona. Bizi den tokian bizi dela. Ideologia horrek honako abultzatzen du. Juduak Palestinar lurretara emigratzea eta lur horietan juduena baino ez den estatu bat sortzea. Ideologia supremazista, arrazista eta kolonialista da besteak beste.
2: Beraz, nortzuk dira antisionistak? Israelgo estatuak lurralde palestinarretan egiten dituen ekintzak errefusatzen dituzten pertsonez hitz egiteko erabili behar den terminorik egokiena da antisionista. Izan ere, sionismoaren antitesia adierazten du. Ez dauka judaismoarekin zerikusirik, eta are gutxiago antisemitismoarekin. Izan ere, beren burua antisionistatzat jotzen duten judu ortodoxoak daude.
0: Zer danak ba? 1948ko kolonizazio gerran zehar, 750.000 palestinar beren etxeetatik kanporatu izana danak ba. Kanporaketa hori, Israeldar miliziek burutu zuten, eta bidean 400 herriska arabiar suntsitu zituzten, beren kolonientzako lekua sortuta.
3: Zer dira asentamendu Israeldarrak? Israelekin lotuta baina Palestinan eraikita dauden auzoak. Errepide propioak dituzte eta hiltzea libre duten armatutako kolonoak bizi dira bertan. Nazio batuen hainbat ebazpenek ilegaltzat jo dituzte eta iraungo duen bake bati eta estatu palestinar burujabe eta independenteari begira oztopo handiena izaten jarraitzen du.
1: Arabiarrak eta juduak beti bizi izan dira gerran? Ez, honakoaz da betierako gatazka bat. 20. Mende hasierako juduen migrazioen bolaren eta 1948an Israel sortu aurretik, arabiar, kristau, musulman eta juduak bakean bizi ziren.
0: Zer da garbiketa etnikoa? Etnian edo jatorrian oinarrituta, entitate batek biztanleria bat ezabatzeko burutzen dituen ekintzak dira. Israelek Palestinan egiten duen bezala. Ez da soilik biztanleriaren sarraskien bidez egiten. Biztanleria ezabatzea haren exodoa bultzatuta ere garbiketa etnikoa da.
1: Zer da apartheid erregimena? Hego Afrikan 1980-era arte martxan egon zen segregazioa razialeko erregimen instituzionalizatua zen. Nelson Mandela buru izan zuten erresistentzia armatu eta ez armatuek bertan bera ustea lortu zuten. Mandela 2008 urtera arte buruzagi terroristen zerrendan egon zen. Gaur egungo biztanleria palestinarrak orduko Hego Afrikakoaren oso antzeko erregimenean bizi da.
2: Gauza bera dira israeldarrak eta israelitak? Ez. Israeldarrak egungo Israelgo estatuko herritarrak dira. Israelitak ordea, Israelgo erreinu biblikoaren parte ziren. Dagoeneko ez dira existitzen. Baina egungo biztanleria palestinarrarekin harremanduago egongo lirateke. Judu israeldarren gehiengoa, etnia europearretakoak dira eta.
3: Badago biztanle arabiar israeldarrik? Bai, Israelgo biztanleriaren 20% inguru dira eta bigarren mailako biztanleak dira.
2: Palestinak Israel errekonozitzen du? Palestinak, jamás barne, Israelgo estatuaren sorrera onartu du 1967ko mugen barruan. Hori horrela den bitartean, Israelgo estatuak palestinar herriaren existentzia ukatzen du. Bere bandera erabiltzea ukatzen du eta inoiz ez du aukerarik eman estatu palestinarra eratzeko. Ez da harritzekoa, azken 10 urteetako inkestetan Palestinako biztanleriak gero eta zailago ikustea estatu israeldarrarekin batera existitzea.
3: Hamas benetan izan da erasotzen lehenengoa? Ohiko komunikabideetan arraroa da herri palestinarrak bizi duen egoera agertzea, bereziki Gazan. Ez dute oinarrizko zerbitzu eta produktuak eskuratzerik, ez dute mugimendu askatasunik. Bombardaketa etengabeen pean bizi dira. 8 metroko arresi batez inguraturik bizi dira. Kilometro karratuko 6.000 biztanle bizi dira munduko biztanleria dentsitate altuena duen munduko eskualdean. Horiek eta bestelako baldintzak aire zabaleko espetxearik handiena bihurtzen dut. Ez da harritzekoa Israelgo gobernuak ezartzen dituen baldintzak horiek izatea erakunde armatuek Hamasek tarteko militanteak izateko arrazoia.
1: Zer asmo du Israelek egungo erasoarekin? Israelek aurrekarik gabeko moduan zuntzitu du Gaza. Baina ez hori bakarrik. Libano hegoaldea bombardatu du, Siriako aireportuak erasotu ditu eta Cisjordaniaren kontra gogor oldartu da. Ezin da aipatu gabe utzi Gazako kostaldean 500 milioi dolarreko balioa duten gaz naturaleko erreserba handiak aurkitu direla. 10,000 hildako palestinarrei horien erdia aurrak izanik eta Gazari egin zaion hornidura moskiatari Israel estatuak biztanleria palestinarrari orokorrean ezartzen dizkion baldintzak gehitzen badizkiegu, zalantzan jar dezakegu Hamas ezagerraraztea denik Israelgo estatuaren asmoa. Palestina herria geratzen zaizkion lur apurretatik botatzeko nakba berri bat eragitea hitz egiten dute, eta nazioarteko legeari kontra eginda eta indarkeria jasanezina erabilita indarrez lurralde gehiago hartzen jarraitzez ere bai.

Egunon, irailak lau, igandea. Gaurko egunez, duela 25 urte, 1987ko irailaren lauan, Habanako hiru hoteletan lehergailuak zartarazi zituzten. Uda hartan, Kubako gobernuaren interesen aurkako eskuin muturreko atentatu gehiago izan baziren ere, hauek izan ziren lehen hildakoa eragin zutenak. Fabio Di Celmo enpresari italiarra. Atentatuaren atzean oposizio antikastrista eta zia zeuden. Fidel Castro boteretik kendu nahian.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola FM 107.5. Irola Irratia FM 107.5. Irola Irratia FM 107.5.
2: FM 106.5.

0: Egunon, larun bata, iraia kamazazpi, pazientearen segurtasunerako munduko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko iraiaren 17an, itsasora hondakin erradioaktiboak botatzea galarazi zuten, Greenpeaceko ekintzaiek Galiziako kostaldetik 630 metrora. Cheddleborg itxasontzi holandarra hondakinak 3.000 metroko sakoneran Atlantikoko fosan jaurtitzeko asmotan zebilen. Talde ekologistaren Sirius ontziarekin ekintza zuzenak haren asmoak zapuztu zituen. Ekintzaile bat larri zauritu zen bidoi erradioaktibo bat haren txalupara bota zutenean.
1: Here we go.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira. Let's

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Egunon igandea iraiak 11. Gaurko egunez, 1980 tamarreko iraiaren 11an, Mirna Mak antropologo guatemalarra hil zuten lantokitik etxera zioala. 27 aizto kolpe eman zizkioten. Emakume horrek demostratua zuen milaka indigena beren etxeetatik beste herrietara mugiarazteko operazioa Guatemalako gobernuak eta armadak subertsioaren kontrako plan baten barruan burutu zutela. Lapurrek egindako ekintza zela argudiatu zuen gobernuak, baina Jose Manuel Mérida Escobar poliziak bere kabuz ikertu eta militarren ezegitekoa izan zela erakutsi zuen. Laster akabatu zuten Mérida polizia ere, baina ikerketaren ondorioz Noel Beteta Álvarez generalari 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Agur deneri, gure gaurko adi saio berri huntan entzungai izanen duzue peti eta etxeko ustak zuzenean argitaratu duten goita bosgarren urte mugakari kantuetarik bat, ama zazpidira orotarat, bide Markel Gomezen proiektuak ere bere bidea hasten du, zati bat entzunen dugu, bere bidea aspaldian abiatua zuen, ogoita bost urte bada orai gelditu zela mokoka hirukotea eta berriz heldu zauzkigu, baristar, erdi eskaldun, erdi bretainako ere bada barnean, eta entzunen dugu, justoki, Espainia onkitu duen gertakari latz batzu haur ebatxiena entzusen. Eta soinu bortitza bezain ilunak ditugu oski taldearenak goieritik aldu zauzkigun soinu ilunak atxekeko ditugu ere bukaerako. Dame Gertrude Frances taldea ere entzunen dugu, baita ere Nasty Joe bordeleko laukotea, Turbin hau Montrealeko dubstep musika egide hirukotea, baita ere Afrobeat doinuetan hemen La Jungle eta Spaghetti Orgasmond taldekoak belgikatik heldu zauzkigu. Violent, Sadi Mod aldiz, Punk Hardcore emazteunekin mikroan izigarrindartsua bordeletik eta Habit Falz talde txekiara dugu metalcore musika egiten du Australiatik ere Father Der Hans taldekoak ere entzungai. Eta hasten dugu saio hau ez Jamaikatik, doinu hauek pentsarazten alduten bezala, baina Glasgowtik eskoziar Mungoz Hifi taldekoak baititugu, Sound System Champion 2 diskoa argitaratzen dute, rege, raga, soinu hauetan ditugu, beraz Mungoz Hifi taldekoak hain ongi egiten dakiten bezala, Bigarantz eta Rufian Ruged taldekoekin batean emaiten duten Indian Sun kantu unekin abiatzen dugu saioa.

0: Bi taldeko eskoziarrak entzuten genituen jaga, jige, sound system, indian sun, kantua hemen bigarranks, francesa eta rufian ruged. Taldeko ekin batean emanik disko bizkiuna, sound system champion 2 deitua hemen argitaratzen dute berri zede eskoziarrek. Dame Gertrude, frantxez pop folk inde, zentuen koak dira Parixe aldekoak eta personaj sekonder diskotik luzauskigu xamblar bezalako kantu hauek. Dame Gertrude, hau da animazio filma bateko pertsonaia batean hartua den edo marazki bizitun batetik hartu pertsonaia bat.
1: Son nom est Chamblard. Il marche dans la rue. Il a travaillé le jour. Il est fatigué. Lessivé. Laissez-vous aller.

Dame Gertrude Deitzenda, French pop, folk, inde doinu hauek, lusauskigu Parixe aldetik, eta reten aldugu la souterrenek dituela horako gauza onak eta arribitxeak ere ekoizten personaz sekonder diskoaren izena da. Bide, Markel Gomezen bakarkako proiektua da, eta badu horako izaki gardenaken estilotik, kantatzeko maneratik, men rock, pop, talde bat dugu hau, ez da bai dada kantua eta hamar kantu sosatua den lehen disko untatik dugu Markel Gomezen proiektu untatik. Bide, taldea.

bidea egiten, hemen ez da bai da deitzen zen kantu hau, Markel Gomezen bakarkako proiektua da, 10 kantu osatua, eta estilo hontan diren zatiak hemen, entzungai dituzue Durangoko azokan aurkeztu zuen, ere bere lehen lan hau.

Belgikarrak dira La Jungle taldekoak oian basa deia pasatu izan dutana eta hemen Spaghetta Wargasmond taldearekin badu olako italiar kutsu bat izen unek, baina Belgikakoak dira bi proiektu hauek ere Afrobeat, Fusio, Disco, Tropical musika egiten dute eta bada olako freskotasun bat ere Disco Chiesa deitzen den kantu bilduma hauntan, ama bi zati dira, eta La Jungle eta Spaghetta Orgasmonden proiektu amankomunetik ditugu hemen Jim Roxy, Barako Bahamas, Stephen O'Maltin eta T. Raznor proiektu hauntan argitasuna, freskotasuna emaiten dakote ere La Jungle taldeko talde osatuago hauntan.

Belgikatik du sauzkigun musikariak hemen, Jimi Venan baterian eta Mathieu Flass gitarran dira La Jungle taldeko kideak eta hauek lotu dira Spaghetti Orgasmond. Olako izdiokoekin diren musikari hauek, hemen kobreak eta osatuago den musika bat osatzeko, italierrezko hitzak badira, eta bada giro hori ere disko Chiesa deitzen da, afrobeat, fusio, disko eta biziki tropikala den momentu batzutan ere musika entzuten alduzue hemen lau kantu dira bakarrike, epe labur bat argitaratzen baitute elgarrekin. Peti eta etxeko usta ditugu ere disko berri batekin, zuzenekoa eta ogoi eta borz urte zuzenean. Elkarrek argitaratzen duen lan bat da, ez ditu lan hainitz argitaratzen gehiago, baina Petiri konfiantza egiten dio argitaletxeak, eta Peti kantu eta gitarran malima dira Joseba Irazoki, Inigo eta Igor Teletxea, Ruben Caballero eta Estitxuta Jokin Pinatxoan aiarribek ere koroak egiten dituzte hemen. Zeure begi haien zizare deitzen den zatia, Petiren aintzineko lanetatik baitira kantu gehienak, bada ere bertsio bat, guta-gutaraken eta olako arribitsiak, biziki disko ona berriz ere zuzeneko giro bero horrekin ekartzen daukuna Peti eta etxeko usta bere taldeak.

Beti hogeita bortz urte zuzenean disko hunekin heldu zauku, bai, zuzeneko giruan, ama zazpi kantu grabatu dituzte Txeko Usta, bere proiektuarekin, eta talekidekin, beraz, aintzineko lanetatik hartu kantuak dira hemen entzuten ahal, edo bertxo batzu, eta olako zuzeneko giru beruan atzemaiten aldugu, berako artista, eta aldiuntan, Turbin en Pauvan deitzen den beste proiektu bat dira algarrekin Montrealeko hirukoteak dubstep soinuak egiten ditu, piskat aldatuko dugu estiloz, eh? Enter the Dance deitzen den zatiarekin Turbin taldekoak.

Arrax aldatu dugu estilo, ze, hemen elektro hauek, dubstep soinu hauek Montrealetik, Quebecetik, Turbin taldea, eta pavan deitzen den beste proiektu bat ere juntatu da hemen Enter the Dance kantunen sortzeko. C'est carrément génial. Bordeleko bidea hartzen dugu eta hauen lehen disko luzea izanen da 2026 urte astapenean Nasty Joe deitzen da lau musikariek Wire kantu hau argitaratu dute formatu laburreko lan juntan singlez osatua baliz bezala Nasty Joe.

Bordeleko laukotean nastitzo entzuten ginuen Wire deitu kantuarekin lehen disko luzea 2026 urte astapeneko iragarri du taldeak. Mokoka hemen hirukote bat da, batzu horretzen dira, 2001 arte arizan ziren Parisa aldekoak, bat eskualerikoa da ere, hemen Gasinto, gitarapalan eta kantuan, Gildas baterian eta kantuan, ez bali maniz trompatzen Bretañako eta Dom, ez dakitxusen, kantari gitarista da, eskualaz egiten dute, hori zen nahien nahikeria, eta ia taldea sortu zera MySpace-en garaian, initzek ez dugu hauen berririk ukan mentoaz, baina bildu batzuetan eskual preso politikoen alde eta izan dira Mokoka taldekoak eta kontzertuak ere eskualegian ere eman dituzte, Parisen, Bretañan eta ibili dira, eta berri zeldu zauzkigu 25 urteren buruan ber musikariak ber doinuekin inspirazioak ere bila joan dira gene komunista deitzen den kantu juntan aipatzen baitira 1929-1987 urte artean frankismoaren garaian eta hortik goiti ere izan ziren haur ebasketak ospitaleetan familia aberatxeri saltzen zirenak eta komertsio bat egin zen hortik eta entzusen gaiak unkitzen ditu ono gehiago zenta hemen kantuzari dena haur ebatxi bat izan dela 1970-1990 urte horietan Iruñako San Frantziskoko ospitaletik duela ogoi bat urte jakin zuen hau separatu zerarik ageri bat Espainian galdegin zuerari eta hortako beraz gai hau landu du Mokoka taldeak gine komunista aurkituko duzue Mokokak sortu duen bankanpean eta hortik pasatuz ez du balio gehiago MySpace bilatzea aintzineko diskografia ere atzemaiten alduzue kafe antzukian Bilbon egin zuten zuzeneko bat ere eta ala, Mokokaren arima hemen dugu beraz gine komunista deitzenen kantu honekin Dom, Gasinto eta Gildas.

bazen ogoita bost urte ez ginuela mokokaren berridik, eta hor plazer hartu dute, eta grabatu dituzte ora one shot, kantu batzu, elgarrekin, hirukote untan Gashinto, gitara palata kantuan, Dom kantari gitarista, eta Gildas baterian, eta kantuan ditugu, eta haur ebatxiedi omenaldi gisa argitaratzen duten kantu bat, eta horbiletik kantariak jasan baitu, ere lapurketa hori orkesten dute beraz. Violent Sadi Mod punk hardcore talde hau bordelekoa da, laukotea eta epe berri batekin heldu zauzkigu. Intzelkor deitzen da eta demonik paranoia inglesez egiten dute osoki. Violent Sadi Mod deitzen den taldearen lehen epetik dugu beraz zati hauan.

Bortitza da eta izena ongi ekartzen du, Violent Sadi Mod deitzen da, eta Sadi Golding da mikroan hemen, eta laukote hau bordeletik aldu zauku lehen EPA Inzelkor deitua, Ponkarkor, oraino bizik dela frogatzen dauku taldeak, eta ongi egina geneat. Hurra! Gaurko emankizunaren azken partera pasatzen gira, eta Txekiar Errepublikatik haintzusen gira pasako metalkor taldeunekin Abbey Falls deitzen den taldeak disko berriak gitaratzen du, eta Victim kantua hautatu dut hemen, Abbey Falls taldearen Life is Just a Temporary Plan deitzen da lan berri-berria.

AB Foltz talde hau Txekiar Republikatik heldu zauku eta Life is just a temporary plan deitzen den lan berritik victim deitzen zen kantu hau. Australiako bide hartuko dugu emo eta arkor nahasketa egiten duen Father Dear Hands deitu taldeak ere epe berri bat argitaratzen du eta Chuck Dirt As It Greets You orako zerbait eta Bastards deitzen den kantua hautatu dut zuen dako Father Dear Hands australiar taldearena.

Australiatik Fazerdi Hanz taldekoen soinu hau entzuten ginuen eta elkarragurtu haintzin horretarazen hau zuet gure irratia, eskuali irratiak edo arruxasarearen webgunean ere simpleki berriz entzuten aldu zuela emankizun hau bere osotasunean eta mil esker gurekin egoiten zisten guziedi doinu ilun, ilun eta bortitzak goiritik aldu zauzkigu oski taldekoekin gaur agurzen gira Dom Sludge. Soinu hauek eta eskoraz hilaran deitzen den kantua proposatzen auzuet lan labur ontatik. Oskiren musika dugu eta datoren aldi arte eraiten auzuet. Ongi izan, agur!

0: Está tu decisión.
1: Aupa, Asier Morales naz, Siraun musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata, Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera Irola Irratia.

etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, Iraia Kamabost, Osteguna, Demokraziaren Nazioarteko Eguna. Gaurko egunez, 1963ko Irailaren 15ean, Ku Klux Klanek lehergailua jarri zuen Alabamako Birminghameko beltzen eliza batean Amerikako Estatu Batuetan. Lau neskato hil zituzten Adi Mae Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson eta Carol Denise McNair. Beste 22 pertsona ere zauritu zituzten. 1865ean sortu zen KKK eskuin muturreko erakunde terrorista eta milioika afiliatu eta jarraitzaile izatera heldu zen 1920ko hamarkadan. Arrasto arrazista nabarmena utzi du herrialdean, milaka biktima eragin ostean.